0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda.
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Juala pališ, evo ti ku travant.
7: To je sve Tenderland.
6: Dve dvoce, dotak dobro ga promeši.
7: Dvotakt projekt, što bi se reklo. Ljudi moji, it is uncultured how cold it is. Ne, kulturno, brate, mili.
6: Jako ladno.
7: Nije u redu. Da vam kažem odmah, da smo pozorni, poslije ćemo reći šta mi je to Zoli pustio, pitajući ljudi Shazam, ne prepoznaje, plače, umire u mukama, gasi bateriju, troši.
6: Ladno je kao svekovni pogled.
7: O, ljudi, bre, nije kulturno, te danas dan bez bednosti.
6: Jeste, 13. malo.
7: Pandurski, pandurdan.
6: Da, pandurdan.
7: Acap dan. Ne, acap dan je 13. decembar.
6: To je kad mreziš pandur.
7: Ne, 13.12.
6: A, da, razumijem. 13.12. Jer koji postoje dan, već, postoje dan za sve.
7: Pa, mislim, postoje na internetu.
6: Ne, ali, ima to neki kalendar u komitiji.
7: Gde su kao te sve gluposti.
6: Sve je napisano koji je dan.
7: Dan špageta, dan.
6: Da, dan špageta, dan, ono, platipusa, dan, nemam pojma.
7: Ovi,
6: ali piše uredno Sveti Sava, sređen je za, ali meni kaže...
7: A, lokalizovanje, što bi se rekao, kao požar.
6: Kaže mi Anton.
7: Lokalizovanje kao požar.
6: Ne, Feđ mi rekao, kaže... E, pa kao 27. januar, pa to je svetski,
7: da,
6: dan, svetski dan Svetog Save.
7: Pa da.
6: Sve svetski danovi.
7: Svetski.
6: Pošto su sve svetski danovi, pa i ovaj
7: je
6: svetski dan Svetog Save.
7: U srpskom svetu je to značajan praznik. Nego čoveče, ljudi napolju 5 stepeni. Mislim, bilo bar kad sam ja napuštao svoj topli dom. Svoj topli dom koji baš nije tako topao, ali u svakom slučaju topliji. Počeo u kući 19 je.
6: Ma da.
7: Kući 19, nekad bilo 20.
6: Nekad je bilo i 22 kod tebe pre nego što su sjekli.
7: Ali je, hoće
6: ali
7: da
6: dobro
7: kažem,
6: kad je u kući 19. Mislim, sretne kuće u kojoj je 19. Da ne misliš?
7: Pa bilo je sretnije nekad, ali je dobro.
6: Pa dobro, ali 19
7: ali,
6: nije
7: loše.
6: Ali
7: da ti kažem da je, da je toliko ladno da treba kapa. Ako imate kapu, stavite je, ako ste bicikl.
6: Da,
7: na 5 stepeni ćelavost, čovječe.
6: Znam, brate. 5
7: stepeni ćelavno bajsu. To ti je kao, to ti je kao minus 1 s kosom peš.
6: I znaš što je tu zanimljivo? Ti nemaš nigde, ti nemaš tu sunca nigde kad dolaziš.
7: Nigde, znači pa, sunce me ne
6: vidi. Na bulevaru ti pukne malo sunce.
7: Ne, ovde su šanci, klanci i ovi, kako se zove, kanjoni.
6: Da, kršljivike i livade.
7: Kršljivike i livade prolazi, znači i bare. Napolju smrznuta močvara.
6: Da, nije smrznuta, brate.
7: U mom kraju,
6: ne preterivati.
7: Hladna močvara. Mah. Nekako, kad zamisliš močvara, hoćeš da i toplo jebe.
6: To se zove more za mrave.
7: Jako je gadno. Znači ima lokve ono juče ništa nije sušilo. Iz mog kraja ovde sve možeš kad bajs nema blata vrne
6: kao. Da ima dosta lopača.
7: Lopači. Lopači valjda lokvanj ili tako.
6: Lokvanj lopač.
7: Lopač.
6: Ja mislim da je lopoč.
7: Da, lopoč, lopač.
6: Da, lopač. Ovaj
7: i kad ideš na a bajsti nema blatobrne kao što moj nema.
6: A za što ćeš izlepuješ fraje?
7: Pa naravno.
6: Matori svaki bicikl je lepši sa blatobrnom.
7: Ko je bicikl
6: pa
7: lepši?
6: Svaki.
7: Ni jedan na svetu.
6: Lepota je u blatu, jes.
7: To odmah skinem sa svakog bajsta.
6: Ma kako?
7: Ne mogu, onda ideš drndavo.
6: Limko
7: i drnda. Kad...
6: Pa drndavo je brat na biciklu stavno 40 godina, ko mi je nikad
7: na
6: naš, kad je zategnut doma. De, drndovo
7: je drndavo sve.
6: Pa to nije tačno. Jeba, naša, naš, koji bicikl si
7: i naši putevi, svaki bajs ima, blato brne kad ga kupiš. Osim mountain bike, a to nikad nisam. Nisam nikad kupio bicikl u prodajnici.
6: Pa dobro da bi si ga na poklon. Svi moji
7: biciklovi, za svi moji biciklovi ima neko, pa svi ima da poskidao sam sve.
6: Ma dobro.
7: I pak treger, blato sve da poskidao.
6: Kad je dobro, napravljeno i kad dobro izgleda.
7: Poskidao, pak treger, blato brne, sve one dodatke i iz Mad Max ovoga da budem.
6: BMX ne treba da ima, jebi ga, to je činjenica. BMX nema, blatobran
7: ne mogu taj aluminijumski, to drndanje aluminijuma po našim razrovanim ulicama kad ideš pa tako... Mi to nervira, ono. Skoro tri ulice kad
6: kad je dobro zategnuto, ono.
7: A može bude koliko hoće.
6: Drndanje blatobrana ide jako dobro uz žvakanje guma.
7: To mi je penzija. To mi odmah mi upenzioneriši bicikl. A ti znaš mene, ja sam born to be young.
6: Ma znam,
7: born to be
6: mlađi.
7: Young.
6: Neka, ti odmah svega...
7: Ali zato kad se...
6: Ti odmah i zalepiš i nalepnicu, ti odmah sve brandiraš.
7: Brandiram, spalim, gurnem ga niz liticu da bude Mad Max.
6: Naravno,
7: u kad sam ja moj poni u Mad Maxio, konačno, kad mi Steva Petzak nabavio banana sice.
6: Da,
7: odmah je bilo ono.
6: Si ga personalizovao.
7: Personalizovao, za customize je odmah bio ono.
6: Dobro je, dobro je, dobro je. Voli, volao sam ja srediti svoj. Ja sam imao pasuljaru nazad na zakačenu.
7: Ujebote. Ti je James Bond bio.
6: Ne, zato što koga voziš nazad.
7: Taj može gađa.
6: On ima zadnji ovaj metralje za ja napred. Tako je, tako.
7: A on sedi na opačke. Leđu, leđa sedi.
6: On na opačke sedi i gađa ovog čongora. Koji dolazi od nazad.
7: Znači, Igor, vršite invaziju na susjedni kvart.
6: Napadamo šta već koga ima.
7: Idete, dajete da osvojite drugi kvart i da možete... Mi smo imali bore drvo za penje.
6: Mi smo kao avion dvokrilac, to sam ja tripovao. To sam ja kao klinac tripovao.
7: On baca bombe.
6: Ja imam napred, ne on je onaj rear gunner.
7: Rear gunner, da.
6: Tako je, a ja sam, ja imam prednji ovaj da gađam.
7: Ti si bomber pilot.
6: A da je zajebano, jer ja odgovaram za život tog čoveka, jer sam i vozač, pa ako puknemo od bankinu, padamo.
7: Ako avion ima rear gunner, to je glavno bombarder ili lod bombarder, tako da pilot se bavi samo pilot.
6: Najzajebanije je krenuti zapravo i uvotiti zamah, kad imaš na, te lika koji sedi nazad. Znaš kako je teško pokrenuti se. I kod skretanja, ako on ne prati, ako on ne prati da ide sad, idete
7: je,
6: sad levo svojim telom, a u pizdu mat možete pasiti.
7: Kad ti se mačkica na vespi na, mrda dupetom, tu možete paliti kod kruška.
6: Što ga, a kad se ti, kad ona vozi, a ti se mrdaš dupetom, onda vam je lepo.
7: Redu, to je u redu.
6: Onda vam je lepo.
7: Ali je fora što kod vespe, vespe takav motor, ona nije kao od drugih motori. Ne, znam, pederski. On ima, naravno, on ima, nije napravljen uopšte da čovjek vozi ženu na njoj.
6: Ne, uopšte nije.
7: Napravljena je...
6: To je napravljena peder vozi.
7: Peder vozi pedera.
6: Ne, za peder vozi.
7: Ali fora što on ima motor sa jedne strane, razumeš, i težište je drugčije.
6: Pa to je. Cijel,
7: uopšte neče skuteri se malo drugčije voze nego motori za uzjahavanje. Skuteri se ne jašu, jebi ga, u skuterima si zavaljen i nemaš ništa ispred sebe.
6: Ili se prodaju.
7: Ili se da, ali nemaš ispred sebe ništa.
6: Pa skupi dobar motor.
7: Dok ovaj, kako se zove, ovaj klasičan motor, jašaš, jebi ga, imaš nešto ono, i nagnuti na njega.
6: Jeste, jeste.
7: A ovo ti, Vespa je teža s jedne strane, znaš.
6: I onda, s koje strane, s mladine?
7: Sa desne strane.
6: Sa desne strane je
7: motor, teže. Motor je s desne strane.
6: Zašto nije na sredini?
7: A nije na sredini, motor ti, bukvalno, ceo motor ti, na, on ima ne bubrega.
6: Da, da, da.
7: Ispod jednog je motor, ispod drugog je rezervni točak. I ove, s tim što novije Vespe nemaju rezervni točak. Ali su malo iznivelisane, ove novije Vespe su...
6: Rezervni točak se...
7: Novije Vespe su iznivelisane, njima je motor faktički...
6: Vespa ima rezervni točak u sebi.
7: Pa to najlepši.
6: Sad me neko
7: to pita. Moja rezervni točak. Sa te druge strane. I u šupljini tog točka stoji mali akumulator. Sva je tako ono kompaktno. Nema, ne gubi se prostor, znači nema gubljenja prostora.
6: Ne, lepo.
7: Sve je iskorišćeno.
6: Vespa je zato što podsjeća na osu.
7: Ja, jeste. Osicu. Od gore kad pogledaš izlako.
6: Da, izlako osu.
7: Osu. Dupetom, onako. Mm. Ofala sam u krila.
6: Ima lep, ima lep struk.
7: Jeste, lepo. No, ko što se kaže,
6: jeste,
7: ko flaša Coca-Cola.
6: Coca-Cola.
7: Ali je zajebano, težište je zajebano. I onda kao, pogotovo kod maturnih vespi, i onda kad voziš nekog
6: znači,
7: nazad,
6: skrećete,
7: taj ko ne smije da vrtska dupetom. Je,
6: pa dobro, nigdje. Ali ni jednom motoru ne smije. Pa
7: ne bi trebalo, ali na vespi posebno opasno.
6: Suvozač mora da prati kretanje vozača. Ali je zajebano, ako to, sedi naopako sa pasuljerom, onda, jeste, ovaj, onda mora da radi kontra od onog što bi mu bilo prirodno.
7: Jeste, mora counter intuitive
6: pa,
7: da se ponuša.
6: Jako zezno.
7: Ali dobro, kako gađa? Jeste vežbali gađanje u pokretu?
6: Pa pogodio
7: je. Kao tatarski konjanici.
6: Ko je dobio? Pogodili smo čongora u zub.
7: Ujebo.
6: Sa kamenčićem.
7: Ili smo slomili zub?
6: Nismo. Samo tak, ono pogodilo, jako se svi smejali.
7: A stavili kamenčić umjesto kukuruza?
6: Pa je, nije bilo muruza. U zgradi živiš, gde ti je muruza, pičku, gde ješ naći.
7: Znaš što se dobro stavlja? U dobro bilo u pasuljaru i u pljucu stavljati...

0: Ako je dobra, ako je dobro napeta, ako je dobro zategnuta, onda se čuje... Da.
1: Meni je bilo žbunje tačno ispod prozora. Znači, meni je, moj pogled kad izme terasu je bio ako tačno ispod
0: žbunje
1: mene
0: bio
1: peščanik, klupice, peščanik mali, mali, mali proplanak i ova i žbunje puckavih bobica. I putka.
0: I duvač lepka.
1: I duvač lepka. Ali on, ne, duvač lepka je tamo kod transformatora. Transformator mi je bio blago, blago desno.
0: Ove, da soće se u zemlji lepo.
1: Tako je, dobro. Slušali smo grupu posebno pakovanje, ukoliko ste se pitali, ja znam da je jedan bar, ja bar jedna osoba jeste. I sve posebno pakovanje, mogu ti reći kako su dobro izgledali matori.
0: Jesu, jesu.
1: Znači, sve za, kao oni, suprotno od onog što je juče Zoli logor. Pustio, danas nam je Zoli, nije on izgledao preko New York Dolls, jebote, kao ovo, gar izgledao Joint Anders. Izgleda. Jebote, ne zajebao, se pogledao. Pogledao, engleski bend, izvini.
0: Dobra
1: I dobra
0: fotka,
1: jebote.
0: Koji mi je ovo radi?
1: Pogledao, matori.
0: Jes dobro fotku izgleda.
1: Ne vezati, znači, pogledaj Joint Anders.
0: Ma dobro, nije.
1: I malo su ono, malo su New York Dolls, malo su tako neki ono.
0: Više je i ovo grmljavina.
1: Meni su
0: ali,
1: skroz,
0: da, lepa,
1: izvini,
0: lepa
1: stranci
0: slika,
1: su mi.
0: Lepa slika.
1: Ne kažem Strangers.
0: Ali ovo nije sa slike. Ovo nije sa ploče.
1: Ne, ne, ovo je iz magazina Zdravo.
0: Ne, ne, lepi su.
1: Poster iz magazina Zdravo. Što je čudno, čovječe, da je magazin Zdravo dao duplericu nekom bendu u to vrijeme koji je samo imao singlicu i ništa nikad više od te singlice. Verovatno PGP u njih teo da uloži nešto, ali su se popičkali.
0: Pa, ne znam.
1: Što je ga izgleda kao Steve Diggle iz Bas, kog se čak ima i ovaj beli prslok modovski. Ono. Malo su Who, malo su ono... Kao ovaj, jedin, no, jedino ovo iz Zemara.
0: To je malo problem.
1: A jedino su zakasnili, naravno.
0: Pa kasno, to je to problem.
1: Dražen Žanko, Mojmir Čačija, Nikša pa, Jurinović i Toma Martin Dražen... su se iz Zagreba preselili, izvinja se, iz Splita, preselili ovaj, u Zagreb da bi izdali za PGP, RTB, pa, a to odmah znaju. Čim je Siniša Škarica rekao, nemojte. Znači, treba da prestanu, ali dobro.
0: Čim su pokrenuli, jevi ga, teli su da napre karijeru.
1: Na, ovaj hit daj mi, kasno je za sve. Kako volim ljudi koji se ekstra potrude za ovaj za karijeru benda.
0: Pa dobro, ti probaš.
1: Spremni su na žrtve.
0: Ne, nego, ma ne može uspeh bez žrtve. I naravno, neuspeh vreba iza svakog ćoška.
1: Ima govnara koji uspije bez žrtve. Ti su najgore.
0: Ima matri ima jako malo. Da, malo ne, jako malo. Znaš, ti
1: ali volim kada neko kaže...
0: Debbie Harry, matri u 29. godini si izdala prvi album. O čemu mi pričamo?
1: Da, da.
0: Znaš ti ko je to...
1: You'll see it, Wendy. The band's gonna make it.
0: Pa ne, ali ono, to mi je...
1: Ovaj, see, Wendy, the band's gonna make it.
0: Mislim, ljudi ne treba da ne rade zbog straha od
1: neuspeha. Neuspeha na svetu je.
0: Strah od neuspeha, neuspeh će...
1: Ne, nego ljudi, govorim da u kod
0: neuspeh, i još jedna važna stvar.
1: Ne, kod nas se nikada show's business nije doživljava kao pravi posao.
0: Ajmo, to zbog toga su ljudi... Uspeh toga... dolazi posle nekoliko neuspeha, ako ćemo iskreno.
1: Recimo.
0: U bilo čemu. Nije dobro,
1: nekog rađe ranije, nekog nekad nije nađe nikad uspeha.
0: Matri, jako redko ljudi iz prve pogode bilo
1: jeste,
0: šta.
1: Tačno,
0: mislim, nemojmo zajebavati.
1: Ali, ej, zato je
0: super
1: punk, zato je punk služio. Punk služio ljudi iz prvog na bodu uspeha. Onda tim, to se...
0: ljudi koji su imali bendovi pre toga pa su bili za kurac.
1: E, pa dobro, ali to
0: su nisu... A su se našli s drugim ljudima.
1: Ali ti ljudi su bili malo...
0: Si Joe Strummer pre nego što je on
1: tačno,
0: bio u Clashu, bio
1: tačno.
0: on je, glupi hippie.
1: A svi ostali u bendu su malo ten isprve uspeli, razumiješ. O, za njega je to bio...
0: Pa dobro,
1: za njega je to bio Les Ditch. E, to je super, to
0: opet,
1: se sklopilo.
0: Opet je važna...
1: Da, stari naš... loser se sklopio sa ovim mlađim željnim...
0: Boris Bizetić i Lepi Siso
1: je
0: ponavljao.
1: Tako je.
0: Dok ne dođe, ne dešava se hemijska reakcija lančana,
1: dobra,
0: reakcija kada su potrebna dva
1: nije baš
0: sastojka.
1: Ista, nije baš ista,
0: Daško i mlađa.
1: Bio, tako je. Mi smo odvojeno bili tako sranje.
0: Pa da.
1: Znači, niko nas nije
0: pa
1: gledao.
0: Da, da.
1: Ja sam svirao harfu ceo život, da. Ništa nisam uradio s time. Ti si se bavio aforizmom.
0: Tako
1: znači,
0: je.
1: To je
0: bez
1: apsolutno,
0: mene, ne,
1: da se nisu harfe i aforizom spojili, nikad ne bi nastao ovaj ubistveni killing joke, da ne kažem.
0: Tako je, tako je.
1: Da,
0: uglavnom, ne, potpuno se slažem o tome kad pričamo
1: nas,
0: o nama.
1: Nije kod nas baš bilo, nije kod nas bilo baš puno tih koji su bili spremni, nešto tipa preselili se iz Splita u Zagreb da uspio i nisu uspeli. Ja bih.
0: Dobro, ali Dražen Žanko je posle bio, imao solo
1: Dražen
0: karijeru.
1: Žanko
0: nešto uspio. Pa jesmo bre ga u kuci, mislim da smo ga već gađali ovdje.
1: Dražen
0: ga Žanko pušta.
1: Je svirao u hrvatskom Band Aidu i u...
0: Ma imao je solo karijeru neko.
1: U materi, znaš što je Dražen Žanko?
0: Šta?
1: Dražen Žanko je upodop, znaš kad je našu sreću? Mm. Kad je Hrvatstvo krenulo 90.
0: Jebik.
1: Od stoljeća sedmog,
0: kako
1: na Šentadi, pročuje na Štenadi pokraj mora, domoljubne pjesme, Bijeli Božić dolazi.
0: Moralo je nekom da smrkne da bi svanulo Žanku.
1: Ja, da vidiš. E, a Žanko je izdao solo album sam za PGP 82. kao na reklami. Žanko, ja mislim, pogledaj Žanko i moj sako za bezbednost saobraćaja, znaš kakav je ono? Znači, jeziv je.
0: Jeziv.
1: Jobio, u tebi raste lijepo dijete.
0: Ujebote.
1: Napisao mu Stipice Kalodjera. Pa onda...
0: Izgleda da je vadio kad je najslađe.
1: Kako, ljubav za široke mase, Monika, noću. Uglavnom tu on tavorio tako pri dnu ljestvica.
0: Vola bi da poslušamo pesmu
1: onda,
0: Ljubav za široke mase.
1: Ali onda bam, od 91. Od stoljeća sedmog, bar jak se vije. Idemo, to je, idemo Šibenik u gradu, domovina mene čeka. opa, ajmo, idemo, Mornarev Sanda. Tu bla, e,

0: Ali onda, onda all in, tu kao blago za Hrvatiše.
1: A kad ponovo ljubav?
0: Onda,
1: kad se vrati
0: onda
1: ljubav?
0: Onda kreće nikad više.
1: Znači uvijek.
0: Ej, ne, serem.
1: Znam tu pesmu. Onda, serem.
0: Onda Dražen Žanko, dok je Hrvat uz Hrvata, priča mi je Dida, pred oltarom, Šibenik u gradu, stojeća sedmo, hrvatska pjesma mira, Oluja, pobjeda, Vukovar, sloboda i tako.
1: Možda smo bili smešteni kod njega na Gajbi, je to Šibenik, da ne
0: moguće,
1: znam.
0: Moguće. E, a zatim onda kad je konačno...
1: Šta misliš?
0: Kad je konačno ono, s Bogom oružje odradio, onda se vratio hitovima.
1: Ponovo bi jebao.
0: Moja lička zima i na svom putu.
1: Moja pička zima.
0: Moja pička zima. Ali zato singlica se moje izdavao.
1: Moja pička zima.
0: Ma izdavao se čovek singlica, koliko hoćeš. Evo ima video kasetu Kameni more. Kameni more video kaseta.
1: Ali majke vratio se na ove...
0: Uuuu. Vole koji kupiš njegovu CD kompilaciju pjesme Invalida Domovinskog rata.
1: E, pa, mislim, nije loše. Kontrolu 40 godina da košta bar 10 kuna.
0: Split single iz 83. Dražen Žanko i Nela Eržišnik.
1: Matriček i šaljivo. Kako zove pesma?
0: Čakulona. Što bi ja sad to slušao?
1: Ajde malo pustimo da čujem.
0: Ne smijem. Nema, čujem da ima na YouTube-u.
1: Ma daj, nađe na YouTube-u, ima ga.
0: Mnogo je dobro. Čakulona i Contadino.
1: Nela je Ježišnik, ovaj, najveći raskol je bio 91. između nje i Minimaxa. Jel, oni
0: to
1: su se najviše voleli.
0: Bio.
1: Oni su bili Bate Živinović i Boris Dvornik.
0: Sad ćemo
1: komedije.
0: Da vidimo samo sekund. Aha, da, oni su bili komedije.
1: Pa oni su se voleli, razumeš, a onda je došlo do velikog raskola.
0: Dražen Žanko,
1: Nela Ježišnik je rekla, nisi ti smješni tvoji fazoni, glupi
0: samo
1: četniku.
0: U, ima.
1: Znaš što, on rekao Marš Baba.
0: Pa digni malo samo je... pravila.
1: Aj, malo da čujemo.
0: Ja sam iz Drniša.

0: A vidiš malo, ovo koliki Olivera za retardirani.
1: Pa da, pa da.
2: Znaš
1: šta su...
0: To sam ja.
1: Ovo si ti.
0: Ajmo.
1: Daj refren da čujemo. Jel ima refren?
0: Čakulona, čakulona. Ajmo, pa kaže.
3: Čakulona, čakulona. Evo ti iz pantalona.
1: Dobre, ovo je, čakolona je u stvari brbljivica, jel?
0: Tračara.
1: Tračara, da, da, da.
0: Moram reći... Ko zvuči kao ovaj, kao Evala od ovih, kako se zove, od dječaka?
1: Ne, matori, oni su...
0: Veseli i zdravi bili!
1: Oni su ovo snimili i onda su mu rekli... Gari, ovo je, stvarno je Oliver za siromašne.
0: Oliver, ovo je Oliver čuje, rekao, ovaj, ne, ako neko pomisli smo ovo, ja doću vas prebijem.
1: Ovo je pokušaj da se na dalina muti jaja napravi da, varijant, da, da, da. Jeftinija verzija
0: dovedeš,
1: toga.
0: Babanelu dovedeš?
1: Da, ne, bude, Babanela, Eržišnik i ovaj Gari, to je
0: majko
1: to.
0: Majko mila, eto, tako da znate da je ovaj...
1: I oni su snimili tu pesmu i onda neko se setio, daj da zovemo ovo, vidiš da njih dvoje nisu bili zajedno u studiju kad su snimali. Viš da ovo dodavano, nema veze, nije bilo ono zajedno.
0: Sa Splitskog glazbenog festivala bila ovaj, sjajna kompozicija.
1: Ma jako dobra pesma, čakulona, čakulona.
0: Čakulona, čakulona, evo ti ga iz pantalona. Ju, kako je dobro što ovaj. Imam takvu jednu doma, kaže jedan komentar.
1: Bravo.
0: Želim da umrem. Da, samo
1: ja ne znam što se zove, baš me čudi. Da
0: dobro jutro,
1: ja
0: dobri ljudi.
1: Ja sam veliki fan Nele Eržišnik, ne znam kako se desilo da, da ovo nema.
0: Kako si bio, kako si postao velik fan Nele Eržišnik?
1: Puno, ne znam, bilo mi zanimljivo. Malo sam mi se plašio, meša mi nam.
0: Ne, tako priča.
1: A nije on igrao na spremačicu.
0: Spremačicu, da. Pa da, pa to je. Ne pio na pod.
1: Pa da, čuvenu.
0: Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, Daško.
1: Dobro
0: jutro. E, bele bobice, blizu imate u Antona Čehova institutu za šumarstvo.
1: Eto.
0: Pa, a zato ti, Daško, ne možeš žene na Vespi. Pa mnogo vrtske u guzicama. Pa onda kaže, meni je Igor, švedski mesar, doneo bajs koji je pračka.
1: Jeste, jeste, jako je dobar, jako dobar. Bio sam pristom kad si ga preuzimao, druže Milane.
0: Pa onda, ladno jutro, morao se paliti radijaktor. Najgore vreme je pred nama. Da li će biti 35 stepeni ili ćemo imati kišu kao monsun poplave jer su SNS-ovci betonirali sve, jedva čekam jesen. Pa dobro, ja sam u obrambo, ovo je već drugo proleće za redom koje je pravo proleće. Mislim, malo, da, sad jeste malo vanserijski hladno.
1: Preladno ali
0: de,
1: je, brate.
0: Jeste, nije u redu 13. maja za dan bezbednosti. Bude ovaj, kako se zove, ovako hladno. Ali u principu, ovo je pravo proleće, kako nismo dugo imali, sve ga prošle godine ga bilo i ove godine ga bilo. Znači, još uvek dugačke pantalone u maju, u junu ćemo se...
1: Ali je priroda dobila kiša, čovječe.
0: Kao da su i priroda dobila kiša, koliko juče palo krv ti su
1: sova. Ali će biti šišanja trave.
0: Jebem ti ustanje pre emisije zbog treninga, jebem ti ovo zmijsko telo, mislim na pitona koji je pojao vepra. Da. Ste li znali da naš portal vodi Ana Mihajlovski? Nisam mi znao da imamo portal.
1: Da, ali hvala bih, hvala.
0: Pa hvala joj što nam vodi portal.
1: Pratimo, mi su veliki fanovi Ana Mihajlovski. Ako nas ne uhapse, što pratimo u tamnoj stranačnoj ulici.
0: Kako kišurje juče palo u Banatu, tolika da ni krudi ne može reći da nije dovoljno.
1: Da, juče sam, prekoče sam ga ja zvao da pitan kako je bilo. On kaže, ono nije nešto, a juče je satrlo garant. Pošto je ovdje satiralo isto.
0: Danas je rođen vašem, našem Vladi koji sakuplja pesme za listu četvrtkom, a znači dan smo rođeni.
1: E, dobro. Vlado, sakupljaču stari.
0: E, Vlado, ti si taj.
1: Ti si taj Vuk Karadžić naše emisije.
0: I Ljubica iz Paraćina zajedno slave. Zakupili su ovaj salu za proslave.
1: I Paraćinka Ljubica.
0: I daće.
1: Ljubica iz Paraćina, čestitam rođen.
0: Mlađe je only fan i Nele Eržišnik.
1: Tako je, only fan.
0: Only fan, to je jako dobro. Za ljudi koji nemaju puno obožavaca da otvore OnlyFans site, gde može
1: samo
0: jedan bude.
1: Samo jedan.
0: To je dobra fora. To čudi mi da neki Gane Peciko za nije izmislio kad ne može da rasproda, znaš, kao da. Kao god se tržno što je imala OnlyFans situaciju.
1: OnlyFans, da, jedan čovjek kad je kupio sve.
0: To je toliko genijalno. Mm. Dobro jutro, dobar dan, mladine. Čime ćeš nas obradovati danas na ovom tužnom danu kada nam se samo spava?
1: Ti nas voliš kao trash.
0: A to je?
1: Suede.
0: Opa.
1: Može?
0: Naravno.
1: Dobro jutro.

0: Danko, Danko.
1: Ti i ja nemamo ništa zajedničko. Dobra
0: pesma. Što bi rekao Tomas Raković, jer ti i ja, ko to zna, ko ti... to zna.
1: Ja sam mislio opet da peveš ovaj Šabere Krstića.
0: Mm-mm.
1: Jer ti i ja, na na na na na na.
0: Nisam to.
1: Jer ti i ja, ko to zna. Mislim, fenomenalna jedna pesma.
0: Da, fenomenalna, Šaper i Krstić.
1: Fenomenalna, znači.
0: Ja se izvinjam zbog ovog glasa, glas krivac, znam, za ovaj glas je Branko koji, i Leonidas.
1: Kriv je Branko, Leonida naš.
0: Kriv je Branko što nam je juče doneo, predivnu. Leonida čokoladu iz Belgije, koja nam sada krasi nepce.
1: Ovo je,
0: i...
1: ali ja mislim, nije normalno. Ja znam da juče Varnju izdivljio po čokoladi ili Sonja. Pošto ovoliko pojesti iz jedan nismo čak ni ti i ja uspeli.
0: Nije Varnju.
1: Čudio Varnju kilo čokolade, materi.
0: Varnju jako malo jede.
1: A znam, nego uspeli Pasi. Da se... Od kad su mu liberalizovali jelovnik, mm-hmm. najteže je kad ti samom daju da odlučiš šta smeš. To je najgore. Da. Tu treba biti gospodar svojeg tela. Kada ti kažu, ne smeš, umrećeš i onda ne ideš. A ti kažu, ajde sad malo polagano uvedi ovo lagano, nisi jeo ništa lepo, mesecima, godinu dana nisi ništa lepo pojeo i onda si u fazonu, sad ću lagano dovedem kilu čokolade. Buf.
0: Pa dobro, malo se pukneš, treba će ono, vitamin C, što bi rekli.
1: Vitamin C, baš
0: tako. Vitamin C, čekelada.
1: Mogu da čitam čokoladu, znači ovo je nevjerovatno šta sve postoje.
0: Juče sam ja sa Brankom, aj lako pričati o čokoladi, juče sam ja sa Brankom, onda se evo kad si ti otišao, nevaspitan kući kada nam dođu gosti.
1: To su nevaspitan. Ja ne znam
0: pa
1: gitare.
0: Ne možeš otići.
1: Ja znam samo čokolade.
0: A mi a to krenuli da pričamo o gitarama, majko. Pa šta je on kupio? Pa da li je, ovaj, kako se zove, Gibson 335, da li je bolja verzija? Koja je bolja? Što, mislim, sad, ne, ti
1: pa ja sam mislim da sam bio, ja sam to pričao, da li je Lingot vanile, da li je Eve banane, da li je Manon Speculos, da li je Floranger, da li je Dresnoj, da li je Drezenoj Zet, mislim, ja, tu sam da. Ja bio, tu sam vas još pratio, da. Ali kad su krenule gitare, ja rekao, ne vredi, neću smetam.
0: Kad smo izvukli, ko šta ima od gitara, pa kao, ajde, da. Pa kakvi su ti magneti, pa mislim, imali...
1: On kaže, severni i južni pol imaju.
0: Imali života posle sviranja gitare, ono, koliko gitare je previše, kad treba stati.
1: Šta ste zaključili?
0: Koje broj, nema kraja.
1: Koliko gitaristi treba gitare, znaš tu kao?
0: Pa,
1: znaš tu foru?
0: Koliko mu treba?
1: Samo još ova.
0: Samo još ova, da, to je. Majstor nikad ne laže, majstor samo odlaže. To je ta šala. To je ta šala. Kaže, ne smemo zaboraviti.
1: Da, tako da juče nam je Branko došao zviznom ovih čokolada, majko Božio, anđeli s neba, kila belgijske čokolade, a imate stvarno toliko mera, u toj kutiji ima toliko različitih da imate, ovo dobijete atlas uz nju.
0: Ne, možeš dobiti
1: da znate šta jedete.
0: Da, da dobiš prikaz svake čokolade, da znaš šta je to što ti upravo evo, recimo, puklo i razlilo ti se po
1: recimo,
0: ustima.
1: Recimo, gde bi moglo da se ovaj, da, rupa na tržištu Leonida čokolade da se u Beogradu navodi, da se otvori radnja. Ovaj.
0: Pa to je jedino mesto gde bi ljudi tu, mogli
1: ja,
0: da
1: kupe. Gde bi ti ja smo trebali da imamo biciklanu pa su nas zajebali.
0: Da,
1: smo
0: da.
1: Možemo da otvorimo Leonida sničnicu.
0: Meni rekao, jedan čovjek što poznaje Vučića, kaže dobit će Daško mlađa, ako bude prestali.
1: Ako budu hteli.
0: Ako budu bacili jako loše fazone, neki rekao kako miš ubacili.
1: Da li se vidiš te
0: liki kako misliš ubacili jako loše?
1: Lik juče provozao dronić kroz i iznad Beograda na vodi, no 90% svetala ugašeno. To mi niko ne živi. Uveče,
0: pa
1: uveče, znači imaju obavezu verovatno da sa ove strane da je kao da je skyline da pogled, tu imaju valjda obavezu da gore svetla. Ali kad uđeš u kvart, mrak, brate. Nema nikog, nema ni prazno sve. Crni, svi prozori crni, razumiješ.
0: Znači uveč. Pyongyang.
1: A Pyongyang, baš to, baš to, Pyongyang. Ono. Onako lepa, skupa zgrada u kojoj malo ljudi, u tom kvartu malo ljudi živi. Ono.
0: Pa znamo, ne može jebati Viki Mitković da trči sa trećeg na 18 da pali i gasi svetlo. To je posao. Ma, znaš da su oni imali paljenje i gašenje svetla, programirano, znaš u Pyongyangu.
1: Znam da imali koji upali, da, u onom hotelu velikom.
0: U hotelu, da.
1: Znam, čitao sam, ima jako dobro ovaj graphic novel, ili ti nekad, kako se govorilo, strip, kraće. Ovog Gaja Delajla, on ima taj Pyongyang odličan, radio posle Burmu, radio posle Šneke, on pravi te putopise u stripu, onako, osrednje dobra crta, ali je to jako super za gledanje, ono. Preporučujem njegove te. Ovi. I kod nas ja mislim da je recimo komik.
0: Obavljen.
1: Mislim da je komik.
0: Jel objavljen?
1: Da, ja sam sad ovaj...
0: Komiko.
1: Što sam zadnje video, ovaj Shenzhen iz Kine. A specijalizovao se za idenje tako, za po Aziji, ali Francuzi. I ovaj, nego sam...
0: Kako će Francuz nego stripom?
1: Nego će, pa od njega sam saznao da Severna Koreja nije baš tako ovaj, druga planeta i da oni i tekako rade za zapadne kompanije, pogotovo animacijski studiji rade, verovali ne. Mm-hmm.
0: Pa da. Dobro, i tamo postoji deo ljudi koji može da ima konekciju sa ostatkom sveta i najveći deo ljudi koji ne može. Ono, šta je ono cilj našeg predsjednika?
1: Severna Koreja nije umrla od gladi jer ju je zapad daje hranu, razumiješ. To je meni to potpuno fenomenalno. I to se to naravno, to nijedan Koreanac ne zna. ali je to, da, ali je to da, tako. Da. Ove, nešto te da kažem za Beograd na vodi. Da, mislim, ovi ljudi koji se dalje aktivno bave jebaštvom, ovi, kao ja nekad davno, da. Ovi, kažu da je ovi stanovi na danovi divljaju po Beogradu na vodi. Da, da su Belville i, sta, i ovi, ako hoćeš malo, malo, kako kažem, malo bolje da guziš u stanu na danu.
0: Da skupo jebeš.
1: Da, da malo skupo jebeš, ajde ipak nećeš hotel, da baš ne platiš full hotel i to sve. Da je, da, da je industrija stano, stan na danstva, ovi, najjača u Belvilu i u Beogradu na vodi.
0: Nemoj zesti.
1: Ako hoćeš malo luksuznije da, to što kažeš. Onda.
0: Pa možda se desi recimo da ti...
1: Nema komšija, nema ničega, razumeš?
0: Pa kako nema? Viki spratu... Miljković na svakom spratu.
1: Pa dobro, da. Ne, na svakom spratu po...
0: Što ti baš ako jako glasno taslačiš, tarabiš i ono zvone ti na vrata i ti otvoriš ono Viki Miljković koji komšija može li malo tiše, palim svetlo već treći put kod, na spratu iznad vas da bi se stvorio privid da ovde neko živi. A vi, brate, toliko urlate i derete se da je ovo nevjerovatno, ja nemam uslova za paljanje svetla na ovom spratu.
1: To ti kažem.
0: Razumeš tako, nema, tako nešto
1: ja ne mogu da radim ovde, ja nemam partijski zadatak. Ja ne mogu partijski zadatak da obavim.
0: Viki Miljković ima ključeve od svih stanova.
1: Žena ne peva već nekoliko godina, samo pali svetla. Mislim, dobija isti honorar. Dobija isti honorar za to što radi. Ide ono, do, njoj su rekli na pa, sastanku partijske organizacije. Da li oni imaju, znaš, kao mesni odbor Beograda vodi? Dobro večer, otvaram partijski sastanak ovog pokrajinskog komiteta opštinskog sreskog odbora Beograd na vodi Srpske narodne stranke. Reč ima drugarica Miljković.
0: Ne, prvo Viki, drugovi, svesku, ja, prvo svesku.
1: Ko je, gde si palila, gde nisi?
0: Da, da, da.
1: Molim da Petrovići koji su kupili stan na šestom spratu nekad bar dođu da ja razgrnu da zavese.
0: Tako je.
1: Ja, moje paljenje svetla ne može da simulira njihov tako, grozni nedolazak.
0: Njihov neboravak.
1: Ovdje. Njihov neboravak, tako, tako je. Znači ja ne mogu da, ne mogu da više simuliram da tamo neko živi. I ja molim da, ja ne mogu da se vratim na PM, mislim u Švajcarsku više ne ide. Ja ne mogu da čekam na granici, ja hoću da živimo dok pošteno, ja sam svoj partijski zadatak ozbiljno shvatila, ali mi je omogućio da mogu da ga obavim. Nije samo do mene, drugovi, nije ne, samo do mene. Nije,
0: naravno, ne može jedna osoba sve da reguliše. Tako je. Više. Znači, da se odmah ovaj čovjek koji predsedavajući sastankom kaže da se drugarici Miljković dodeli jedan pomagač za paljenje svetla i gašenje svetla.
1: Of course.
0: Tako, ali da se pazi zato što luksuz privučen da taj pomagač hoće i onda je bendiš.
1: O, normalno.
0: Razumeš, već ja kad ima sam, ključeve. Znaš kako to ide?
1: Ja kad sam jednom stanovo nadanovao na da, taj način.
0: Da, da. Ono ja sam jednom kad si mi pričao, ono.
1: Jebo naš, u Beogradu i to dve od jedno.
0: O, smanji zato malo daška, ne.
1: Da li znajmim skup.
0: Zato ti je sada od polo pola kurca.
1: Ako mi da. Treba baš.
0: Ujela te Beograđanka.
1: Što sam jebo jebo.
0: Ujela ga Beograđanka.
1: Ujela
0: me
1: ta Beograđanka. Ne, nema pesme koje ja.
0: Zelena, na, na, na. Pa mi kita otpala. Jeste, jeste, zajedno.
1: Ali kažem ti, to je, mislim,
0: hoće
1: to je
0: Beograđanki da ugrizu,
1: to je scena mladene.
0: Meni su pričali.
1: Ti i ja smo, mislim, onako ogrebali se možda malo u životu, ali to je scena živi, da. Ti ne znaš šta sve tu postoji. Mi to mi smo samo turisti u toj sceni.
0: Ma ja znam da tu svašta ima. Znači, tu malo, malo domaćin Bogdan izbije.
1: Domaći Bogdan, bro, iz, da, kako se zove?
0: Ja sam jednom skoro bio
1: Kidzor,
0: na...
1: Kidzor.
0: Ja sam skoro upao.
1: Šta znači Kidzor?
0: Kidzor, ne mogu setiti.
1: Klub za intimno druženje, odmah zabavu.
0: Izvinjam se.
1: Moram te.
0: Zaboravio sam.
1: A Trzisk?
0: Ni to ne znam.
1: A zašto odakle Trzisk? Ne. Mislim, ima velika frka, molim te.
0: A, bi gledao sam ga na presku pre neki dan.
1: Pre neki dan sam imao, pre neki dan sam imao takav glič u sećanju. Juj, znaš kako mi teško bilo.
0: Gledao sam ga pre neki dan.
1: Bilo mi je užasno teško što sam pobrkao ulogu Miće Tomića u Poltronu sa ulogom Miće Tomića u Velikoj frci.
0: Da.
1: Jer mi se, jer mi se po nivou ludila.
0: U Velikoj frci je deda.
1: A uvek je deda, ovdje čale.
0: Ovdje, ali ovdje je retardiran, u Velikoj frci je retardiran, ne?
1: Ne, ba, kao senilan.
0: Senilan, da, da.
1: Ali sam ja čovječe, zbog one, ne, neko je bio da li Svetlana okačila bila u da jest u community slika njega da svira neku gitaru i ima maram oko vrata. Ja sam bio ubeđen da to je meni tako znaš ono u glavi pošto je velika frka to mladi sviraju gitaru. Ja sam bio znaš kao spreman da stavim ne znam koje pare na to i onda Dragiša kaže bre ovo iz Poltrona i samo mi prebaci mi.
0: Yes.
1: U momentu kad je rekao ovo iz Poltrona ja sam jebote daj tačno znam taj momenat setim se scene. I onda, a kao nešto su...
0: Kako mene uznemirava neke... film Poltron?
1: O, da,
0: ti ne bi mogu da veruješ. Ja, ono,
1: znaš, me, ja, kad ja, sam, su, ja sam ga dosta kasno
0: kad
1: gledao.
0: Kad su Pavići u pitanju, ja Vruć vetar mogu da gledam, ali Poltron kad se pojavi, te 80-te me...
1: Poltron je bolji život, matori, to je ista, ista doba.
0: Nije, ranije.
1: Ja mislim da, da su isto ne snimali jedni drugi. Ima čak i muzike iste.
0: Ne, ima iste muzike. Ali nije, ranije Poltron. Poltron je malo ranije.
1: Ja mislim da je, pazi, bolji život je krenuo snimao 86-te. A Poltron je bio, ja mislim da su isto vreme snimali.
0: Pa ja pogledaj.
1: Čak mi se čini da ima nekih, da je dobar deo iste špice.
0: Sve njegove serije izgledaju su isto vreme snimane.
1: Poltron je film i on nije doživio doživio veliki uspjeh u svoje vrijeme. Njega je skroz zasenio bolji život. Poltron je dobio svoj novi život na VHS-u.
0: Poltron ima težinu, realno. Pa, Poltron je kritika. Nije da njegova film, serija...
1: A Poltron je dobar film.
0: Pa i Vruć vetar je satira. A
1: bolji životi su, pa sve je sad.
0: A, brate, bolji život je ono tam.
1: Bolji život je malo više, ono, već pravljen kao daytime satunska serija. Samo što je išao nedeljno.
0: To gde je došao, došlo je zato što on ima socijalni moment. Ali nini to, pazi,
1: ima bolji život, ima svoju, kad malo pogledaš, bolji život ima taj... on se vremenom pretvarao više u sapunicu. On nije počekao, bolji život nije počekao sapunicu. Bio je ambiciozniji, bio je pametniji, bio je, on tamo negde, zapravo bolji život ima tri sezone. Tri snimajuće celine. Mm-hmm. A delo je kod ima šest. Delo je kod ima više, ono seriozno. Zapravo ima tri snimajuće celine i ukupno ima lupam sad ono 90 epizoda.
0: Poltron iz 89.
1: E pa kažem ti, to je već duboki bolji život.
0: Ja sam mislio da je rad.
1: Da, deep bolji život, da.
0: Da, vidiš, ja sam...
1: A nije on nešto bio kao, on je ostao na margini boljeg života. Iako nema nikakve konkretne veze, osim što ja kontam da je to Pavić sa ekipom odradio tipa, aj napravimo kao kad smo već tu, ono, znaš, neke...
0: Nije on to kad smo već tu, ima on svoje, daj meni kao sad, pošto toliko, pošto pičim s ovim i razvaljujem, daj da uradi malo demos and rarities, razumeš?
1: Da, B-sides and rarities, baš to, da. Velika frka, tolika neprijatnost gledanja, ima li koja scena van kuće u filmu? Ne, to je u The House snimano sve, u onoj kući, ali tu, mislim, to je, ja ne znam kako to...
0: Jeziv,
1: ali to je ono... To je onaj period iz prelaska sa filma na video kad je sve bilo moguće. I kad se pojavile privatne produkcije. Znači, konačno više nisu samo državna preduzeća imala monopol na snimanje filma, nego su se pojavili Chaplin video.
0: Sve u kući u velikoj frci.
1: Chaplin video je produkcija Stig.
0: Da.
1: Znači, to su ono sve, kako da kažem, rodne kuće filmskog užasa. Ono.
0: Da, jezio.
1: Tu je Zoran Čavić našao svoj novi dom. Na u Chaplin video našao sam novi dom.
0: Jako jezio.
1: Pa onda kaže, šta još ovdje ima, kaže, gdje ste gledali, kako stojite s Eurovizijom, očekujem da planete po njoj. Nikad gledao, nikad me zanimalo, a pogotovo ne ove godine kad smo rekli, jesmo valjda rekli da bojkotujemo to đubre. Jesmo rekli da ove godine bojkotujemo to đubre.
0: Misliš Beoviziju?
1: Ne bre, Eurovizija je bila sinoć.
0: Sinoć je bila,
1: mislim, tako su mi rekli.
0: Nisam ispratio ništa.
1: Mislim, ja to nikad ne, prvenstveno ne zanima.
0: Da, pa daj malo ćemo vratiti pažnju. Kako ja sam rekao,
1: Eurovizija je slaboumne,
0: ali ove godine smo ja bih se bavio poslednjim
1: mestima. Čekaj, smo se dogovorili da bojkotiramo zbog Izraela. Znači, to je bio neki... A onda odjedno svi ovi što su im bila puna usta, odjedno kao, ne mogu da odolim ja, tako to mi je tako, to mi je tako super za Twitter da vide ljudi kako ja to pratim ja.
0: Dobro, kada ćeš biti ovaj sarkastičan i ironičan.
1: Kada ćeš da budeš poseban u moru, kada ćeš da budeš isti u moru istih posebnih. Pa kaže, da li bi prodao neki filmski plakat za recimo 50 evra da obezbedim ženi originalnu poklon iz Betanije? Šta prodao? Poklonio.
0: Tako je.
1: Može, ajde, dogovorit ćemo se. Evo, imam jedan dobar koji, mislim, ne znam kom je žena fazona.
0: A šta voli žena od filmova? Jebate, ne možeš je pokloniti nadnicu za strah.
1: Moji su svi plakati vintage, ali imam jedan na koji bi ja, mislim, palao na dupe. Koji je teška romantika, a volaće.
0: Imaš Kalidor i Đoko Saratnicu.
1: Imam.
0: Pa to je poklon.
1: Ali to ne voli žena.
0: Otkud
1: znaš? Ja, znaš koji mislim, kako se zove?
0: Barbara Streisand,
1: Robert Redford, The Way We Were.
0: Eto.
1: Da, devojka koju sam
0: volao. Egari, znači.
1: Ta je baš lep.
0: Pune da je pizdarija.
1: E, imam taj i tu u super stanju. Evo, poklonit ćemo curi za izlazak iz Betanije.
0: Eto.
1: A ti ga ne osi na ramljenje, reću ti gdje da lepo uramiš.
0: Reću ti, Agari, gdje da ga kupiš u ovaj isku, lepo ramu ubaciš sami.
1: E, ne možeš tako lepo da uradiš.
0: Ne možeš
1: tako.
0: I izvadiš ga posle, bude redite. Ovdje kad ga urame, nemaš više nikad ništa s njim.
1: Nego je dobro urađen.
0: Lepo u jesku.
1: Slušaj mene, ja stavim.
0: Ne, slušaj bre.
1: Slušaj starog Ramđiju.
0: Da Ramđija će te drkati, čekat ćeš tri nedelje, evo te ovako, ćeš odmah namestiti, cura će izaći.
1: Ako kažeš da te je poslao pravi čovek, dobit ćeš brzinu i kvalitet.
0: Dobit ćeš, dođi sutra.
1: Ima nekoliko firmi koje drže po 20-30 stanova na dan u Beogradu na vodi i ako se iznajmljuje danas za danas, a pogotovo posle 15H, košta jednosoban 50 evra. A, pa nikog ja toliko nisam volao.
0: Pa znam, ali ako ti se digne slučajno, nisi planirao, onda daj brzo zoveš, onda Viki Miljković može traži ključ.
1: Da.
0: To je veliki problem.
1: Ja, zovi, Viki Miljković, ti si sad odelio već i nekako
0: pa jevi ga, zašto
1: prerogative predsjednice kućnog savjeta.
0: Ona je kupila dva stana.
1: Dva, jedan iznad drugog.
0: Hajde.
1: Da.
0: I onda da može sama sebi da ide gore da se žali. Šta se dereš ti? Šta mi lupaš od gore? To je njeno
1: stvari. Ove godine je interesting, jer smo poslali metal band iz Niša. Nismo, nije nikad interesting Eurovizija. Fuck it all.
0: Da, dobro, pogledat ćemo. Viki,
1: jel smo rekli da bojkotamo ove godine?
0: Brate, ajmo jednu, preskočit ćemo
1: Izrael. Ajmo jednu, ovaj, kako se zove, da jednom uradimo ono košto što smo
0: se dovoljili. Jebo, mabo, dobro, tebe boli uvo kad ti voziš Vespu, jebote. A mi što volimo pedere videti, možemo samo na Euroviziji. Da.
1: O, jadna Viki štuca ovog jutra. Ove godine Eurovision zbog toga interesting, dobro. Ove, pa onda kaže, da li nisi rekao što znači skraćenice s filmom Velika vrka? Trzisk? A, trajna radna zajednica i seks komuna. Amatori, to kaže, da je više Bakoč, kaže, Čedomorcu.
0: Majko moja,
1: kaže, ja Čedomorac, alo, Čedomorac.
0: Ne.
1: Kakav ali, decline.
0: Ne,
1: kakav
0: sve.
1: Kakav pad, Goran.
0: Ko je to, kakav pad, Goran? Ko je to uzu? Ko je... Znaš kao, kako niko nije uzeo taj tekst i rekao, nemojte nikog zvati Čedomorac, jadu.
1: Kako niko nije uzeo taj tekst i baci ga u furonu. I rekao, ako ovo pokušate snimiti, ti ćeš tu zatvor, mamu vam jebem. To treba da uradio.
0: Nije dobro, jebote, ništa nije dobro. Znaš kako se to kaže? A šta dramiš, daj da uzemo neku kintu.
1: Sad je vreme da se uzme kinta.
0: Sad se uzima kinta.
1: Gledao sam History Cast epizodu o Bizmarku i svaki put kad su rekli Bizmark, ja se setim vas i Bizmarkove ženke, ustala si.
0: Naravno.
1: A u eri najzde video klubova Oscar Alfova u originalnom momentu je bila kaseta Sex Partijski Neptun. Ja bi to remake da uradio. Mm. To bi trebalo remake uraditi.
0: Zašto? To je film dobar, bre.
1: Nije dobar
0: ma
1: film.
0: Ma de nije, bre.
1: To je dobar tekst, to je dobar
0: komad.
1: To je komad,
0: dobar,
1: to je
0: taj film je sasvim
1: u redu. Film
0: pa trešerane, brate, ali urađen s tim koliko ima, oni su stvarno uradili to dobro s tim što su imali.
1: To je dobar remake.
0: Matrix kad eksplodira, ona bomba jadno
1: je.
0: Ono, sve, to je tako, ali...
1: Gazda, ja ne umem da pucam iz bombe.
0: Da, jedino što bata, ono stvarno nije trebao da igra pa Roma, to je dobro. Ali, ja bi... ali ostalo, pa to je Vidaković je genijalan.
1: Pa dobro, njega malo, on bi mogao opet da ponovi ulogu, sam kao debela žaba. Debela žaba na umor od horsa. Ali ko bi bio novi pišta? U remake-u.
0: Po brate, ovaj, kako se zove?
1: Koji bi dobro?
0: A ovaj što igra u Vrućem vetru, kako se zove?
1: Potaš, nema to. On nema to.
0: Da, nema, nije kurat jebač.
1: Ne, ovaj, misliš na Bikovića.
0: Da, Biković.
1: Ali nije, nema to. Pišta je brečoče.
0: A mora biti mlad.
1: Mora biti mlad, naravno. Ali Pišta mora da bude taj ono... Znaš, ko bi tu možda mogo bolje jebate?
0: Dušan Stojanović Mikica.
1: On je previše blentav.
0: Pa, jebik.
1: On je previše blentav, ali ne bi bio tako. On, Pišta je malo...
0: Znaš, ko bi bio Pišta?
1: Ko bi Pišta?
0: A, ovaj, Andrija, ovaj, kako se zove...
1: Kuzmanović. Mogao bi, Andrija Kuzmanović mogao bi dobro da upišta.
0: Dobar
1: pišta mogu
0: bi bio, pa da.
1: Da.
0: I frajer je ovako
1: mogao. Znaš ko bi mogao? Mogao bi Marko Janketić da nije toliko, on sebe preozbiljno shvata. To je
0: pa je, bi
1: ga. A možda glumi ulogu koju glumi njegov ćale, mater, da ponovi.
0: Može.
1: Da bude taj bre, o jebeovac. Pa i mi imamo, ženi se pa jebi kod
0: tako
1: kuće.
0: Tako je.
1: E to on bi mogao ponovi ulogu svog ćale.
0: Ali koliko
1: je? I to bi bilo do jaja i da pusti brkove.
0: To mi je jedna od najboljih uloga Miše Janketića.
1: Jeste prejaka.
0: To koliko je on tu smešan kad ono...
1: To bi mogao Marko Janketić.
0: Kad on ima sebe jednog za ovo i jednog za život. I on sve objasnio, mogu i ja to, ali razume ovog. Ali razume potrebu ovog da guzi.
1: Marko Janketić da pusti brkove i da ponovi ulogu svoga ćala iz tog filma, to bi bilo odlično.
0: Da. Ja ću igrati Roma sa bombom.
1: Ne, Rom bombom treba da bude.
0: A ko će biti on?
1: Ovaj bre, ovaj što Husa što glumio Džeja.
0: Može Husa.
1: Pa naravno.
0: Husa
1: on se
0: sad
1: preplatio, on se sad preplatio na romske uloge.
0: Okay.
1: A mačkica bar imamo. Samo treba uzeti ove jedrije, znaš, ove. I mora sis,
0: nećemo
1: mora
0: bolje ribe.
1: Mora full frontal.
0: Mi nećemo imati bolje ribe nego ono što su
1: bile. A znaš šta je fora, što su one nekako prave bile, ove sad su veštačke i neće sisu da pokažu.
0: Pa, ne, nego će umetnički.
1: Neće umetnički, taj film mora da ima prostačku crtu.
0: Pa to je samo tad moglo.
1: Mora full frontal.
0: Pa moglo
1: je tad. Kako nam je društvo otišlo kurac, to će konzervative, ono. Naći bre sa akademije neke jedre koje su žene slave.
0: Neš naći onakvu ruskinju kakva ona bila. Pa ona je baš ono jedra koja se kupa u
1: Dunavu. Mi neku to dobru kao ribu glumac malo da se skida.
0: Ma kakve.
1: Ali to ima 2026. To postoji ili,
0: pa
1: sve,
0: ima,
1: ili
0: brate,
1: SPC ali... ili sve SPC.
0: Ono. Nije ima, ali ta što to radi je... No ima u stvari.
1: Znaš, to film
0: ima po pozorištu. Ima, pa to ima dosta pozorišnih glumaca. Pa to ti kaže,
1: idemo po pozorištima.
0: Ima dobrih
1: u pozorištima. Evo, ja sam spreman za takvu stvar da odem i u pozorištima.
0: Ima dobrih u pozorištima što vole da se skinu.
1: Ja
0: što pogledaju scenarij, ako nema skidanja, nađe nekog drugog. Eto, on
1: ja se
0: treba.
1: Nadam da to postoji,
0: ima,
1: jer će mi projekat načisto propasti.
0: Ma de nema. Znači, radimo remake Sex Partijskog Neptuna.
1: Ja mislim da je film zaslužio remake. Da se snimi s većim budžetom i da lepo, da Bijela
0: ne,
1: production.
0: Ne, ja baš mislim da je
1: bijela
0: moć.
1: Da Bijela da pare.
0: Ne, shvataš me, mislim da
1: Bijela da pare da se ne meša.
0: Moć tog filma je u toj
1: ali
0: toj
1: mogla bi da
0: magija. Zašto bi snimao ponovo Nevermind the Bollocks?
1: Ne, ali znam, ali ovo nekako je...
0: Već je snimljen.
1: Zanimljivo mi je, znaš, kao, može da bude zanimljivo, sa malo većim budžetom. Zaslužite film malo veći budžet.
0: On je jedan kroz jedan pretabana knjiga, smešno je, dobro je.
1: Zaslužite film malo veći budžet i malo bolju sliku, malo bolju fotografiju. Malo
0: gde ćeš naći ono bolje selo kada on ulazi da ga oslobodi?
1: To je selo i dalje isto.
0: Pa jes, ali dobro ga je oslobodio. I ona glumica, i ona sve, to ti kažem, no jednostavno je... Dobri su, dobro su radili, smešno je, duhovito je. Mislim, je li Sabo radio posle još neke filmove?
1: Ja mislim da nije.
0: Ništa, samo
1: ja
0: to.
1: Ja mislim da ne znam. Kaže, Eurovizija je toliko očigledno nameštena, pritom Izrael namešta TV glasanje preko raznih softvera i ljudi i dalje gledaju posle svega. Fudbal bar nije toliko namešten, osim kad je penal za Zvezdu.
0: I ko je pobedio sad? Gde je bila, bila Eurovizija? Gde se odigrala?
1: Ne znam, u Holandiji recimo, lupa. Ne znam, apsolutno ne zanim. To meni, meni to toliko nezanimljivo. Znaš, on kao, ljudi koji zaista vole muziku ne mogu da vole Euroviziju. Znaš, ja ne mogu da gledam glupe, te, glupe ja. Pesme koje ni to meni nikad nije zanimalo. Dragi moji, pošto sam obesposlen, rešio sam da uradim ono što svaki pravi muškarac ima obavez da uradi kad tad. Kupio sam puzzle Garden of Earthly Delights od 9000 delova, jako sitnih, i slažem to uz vaše podcaste. Wish me luck. To je, to bila UNICEF-ova?
0: Ne znam.
1: Je li to bila UNICEF? Ne, nije to bila UNICEF-ova. Ali moji, su, moji drugari su imali, kamasjevi su imali Garden of Earthly Delights, ali ne od 9000 delova, i bila je zauzimala kvadratni metar.
0: Mat.
1: Zauzimala kvadratni metar. I postao, to je ona koju kad završiš staviš pod staklo.
0: Pa da, nema druge. Da, to izliješ, je ono...
1: Ili izliješ u epoksu.
0: Ne, to je kao u Argo, kad sastavljaju oni klinci slike od zaposlenih u, u ambasadi.
1: U ambasadi, da, da.
0: Znaš, kad treba iz onih isečenih dijelova da sastavlja, da vidje kako izgledaju.
1: To Danina je... Jeftić je ono što vam treba kad su grudni kapaciteti u pitanju za film takvog opredeljenja. Je li ona pokaziva? Je li Danina Jeftić
0: pa
1: pokaziva?
0: Moguće, ne znam.
1: Znači, tu, mi ne, tu ne sme umetnost. Tu mora bude... Tu mora bude onaj,
0: ti znaš da sam ja producent koji ne zna ko šta radi glumci. Nema znam, pojma. Ja ne poznajem glumce, pa zato ništa. Pa tako mi...
1: Zato i opstaješ. Inače,
0: ne, zato je dobro. Zato je dobro. Jer kada bi znao i kada bi ovaj bio, kako ti kažem, najbolje
1: Danina
0: čuvanje
1: Jeftić,
0: tajne. Znaš,
1: tu mora, u seks partijski neprijatelj mora da vise sise. Mora da bude, sise mora da bude teške.
0: Pa naravno si surdač.
1: Si surdač.
0: A jebi ga, treba
1: da se
0: dobijati.
1: Nisu sve. U tom, znaš, ne, mora da se prikaže kako ne, pišta ne. Voli sve.
0: Pa tako
1: pišta
0: je.
1: Pišta voli sve, ali nekako baš mu se namesti si surdač.
0: Znam, materijal, tad su se dobri glumice skidale.
1: Znam, znam, to,
0: to,
1: to,
0: je
1: suština, to nam treba.
0: A sad
1: nešto
0: se skidaju, nisu baš toliko dobre glumice. Svatiš?
1: E, to je problem.
0: To je problem,
1: jebi. Te što skidaju nisu dobre, a što se...
0: Što su dobre glumice neće skidati.
1: One su sve, one sve ove, imaju duhovnika i neće postati izaći u glori da pričaju tome kako su ove,
0: ha, da.
1: Kako oni njen muž se povukli na selo kod Beograda i proizvode kupine.
0: Tako je.
1: Da. Ove, želim da upoznam lika koji je izmislio imena likova Čedomorca. Bakočević, Kant, Dara, Šiz, Rada, Kamanci.
0: Nije jako nervio. Tu igra i Vojka Čavajde.
1: Danina iz Montevideo.
0: Tako?
1: Za svi su ispred svih.
0: Jeli?
1: Tu smo mi teli, tu smo se bavili, mi kad nijekad smo otvarali, kao kad bi otvorio, kad bi otvarao ovu
0: konzerv.
1: Nekad smo kad bi otvarao ćevapnicu, za ćevap više. Za kao, to bi ti bio reklamni slogan. Kao.
0: Nego šta?
1: Kao kod njih kad naručiš 5 dobiješ 6, kad naručiš 10 dobiješ 11.
0: 11, da, da.
1: Da li bi funkcionisalo kad bi ga prebacili u SNS kontekst? A ne, zašto Partizani dobri, bi ga SNS da. Čisto zlo. Ne, šta će nam priča o liku? Mislim, lik koji to radi, to je običan silovatelj u SNS-u. Ovaj naš jebač, jebi ga, to je razlika.
0: Amatori, ta što je tamo nije baš da je on sad žrtva njegova u pičku. Ima tu, svi su dobrovoljno ušli u taj pakao.
1: Ne, kažem, kad bi pravili seks partijski neprijatelj, a da je partija SNS, ono, zašto za smo dobili pam,
0: da,
1: pam.
0: Da, dobili.
1: Odvratno bi dobili, razumiješ? Ovdje, kažem, to je razlika između silovatelja i jebača.
0: Da.
1: Ovaj je ipak zavodio majku mu, a silovatelj preti ili potkupljuje.
0: Pa da.
1: A drug
0: da.
1: Pišta nije ni jedno ni drugo mogo. Nije. Osim što je mogo malo ponekad da laže.
0: Pa dobro, lago je za,
1: što je legitimno?
0: Za vaginu.
1: To je što je legitimno.
0: Kad se laže ne,
1: pa, za... revolucionarno su previranje, vreme je tako nestabilno.
0: Je. Lažno
1: svako, je. Svako guženje može biti posljednje njemu i njoj.
0: Tako je.
1: Tako da,
0: tako
1: da.
0: Tako.
1: Aj,
0: dobro, moram priznati. Mislim, i to je bio period kad drugarice nisu, kako bi rekao, gledale na svoj polni red kao na kapital koji ulažu u nešto.
1: To je bilo doba socijalističkog zanosa.
0: Brate, ono,
1: to je,
0: meni lepo, tebi lepo.
1: Pomozimo borcu tako za našu
0: je.
1: Slobodu.
0: Tako je.
1: Čovjek krvavio gaće, mogu malo i ja.
0: Pa naravno.
1: Mladin, šta si radio juče?
0: Ej, juče sam me uhvatila kiša napolju. Boga mi, bio sam mokar kao crkveni miš. Tako je, kao crkveni pacovi bend sa
1: pravi,
0: iz Mičurinove. Tako sam bio, taj, tako sam bio.
1: Takav dan kakav je juče bio. To je proleći dan kakav nismo decenijama imali. Znači, sunce, izađe pravo sunce. Ja stigao da skuvam u mojoj letnjoj kuhinji full ručak tajlandsku sam pravio, teo sam ti nesam, ali sam sve pojao za večer.
0: Ali mi morila glad.
1: Ali, sam smazao usput jer me morila glad.
0: Tako je.
1: I onda sam ali ja stiju to sve lepo napravio, jeli napolju i onda se stuštilo, bam, druga tura, pa onda opet bilo lepo vreme toliko da sam teo da se provozam Vespom.
0: To je bilo kasnije.
1: Kasnije, ali sam nešto bio, juče nije bio dan baš za, kako da kažem, za rad. Juče bio dan za ono, jesti i ošamutice, ono. Tri velika pljuska u danu je bilo.
0: Užasno, užasno. Ali onaj jedan je baš satirao, jedno sat, dva sata. Da.
1: E, za to vreme sam sliko.
0: Hej, jel jesi?
1: Ti pokaži kako sam mog strašnog muruza, volećeš. Ajde. Volećeš strašnog muruza.
0: Tako da strašnog muruza. Bio, si uradio novosadski tri četvorke.
1: Pa recimo da je vidi kako dobar muruz koji se od besa koka.
0: Dobar je.
1: Voliš muruza.
0: Besni, dobar je zašto me podsjeća na kranga.
1: Malo, da. Ima
0: lik,
1: tu oči.
0: Lik kranga.
1: Oči krango.
0: Da, da, oči krango. Oči krango.
1: Kupujte umetnost umetnika penista na Instagramu Zapada Todorovića.
0: Slatko je, slatko je.
1: Shameless Sanford, viš kako se koka od zlobe i besa.
0: Ne, dobar je, dobar je, dobar je. Svarno, super si ga uradio.
1: To sam učinio pljuščala kiša, onako otvorio sve pljušti kiša, a ja kreiram umetnost i slušam, što sam slušajuće? I slušam Dead Kennedys.
0: O, brate, ja sam za to vreme, kako se zove, Antona odveo na sport i morali smo se zaučemo u kafanu, sva sreća tamo, nisam morao sam da sedim. Sreo sam, kako se zove, Peđura Dosavljevića i Daleta Dejanovića, onda smo se odali popri zaknuli,
1: porakili
0: i smatrali.
1: Što radi Dale?
0: Smatrali, što pričali smo o, što se kaže, telling lies about the things we used to do.
1: Bravo, bravo.
0: Ako je dobro bilo. Super, mi smo se bili 100 godina, sami pričali.
1: Da.
0: S Peđu sam nisam vidio milion godina.
1: Tako
0: da je
1: dobra ekipa.
0: Tako je bilo čudesno sretanje i prepričavanje dogodovština. Sat vremena prepričavanja dogodovština, ja onda sam morao da odem po klinca, i pošto je završio se čas, i trk kući, znači nosio sam njega, trotinet, i sve sreće njega sam dobro obukao, imao i kabanicu i sve, a ja sam bio ono crkveni miš pokisu skroz. Znači, bukvalno, gaći su mi bile mokre.
1: Juče ljudi pokislo jer je pala kiša, tako da odjednom samo se spustilo.
0: Pa pala je onako, a videlo se, će pad, mislim, mogli smo se skloniti.
1: Ne, ne, videlo se, ali nije, ali je počelo bukvalno kao cipzar na nebu.
0: Ne, nek se mi ono preneće.
1: Ne, bio je cipzar sa neba, samo palo, ako nije bilo malo, ne, nego dram.
0: Jako je dobro. A kišobrani su nam nešto sakati, pošto naravno klinci se mačuju. I onda kad ga otvoriš dole ispred, ono vidiš da mu fali jedna ona čak zakačaljka.
1: Sve te pokazao kišobran koji sam dobio na bazaru kad sam prodao kule naše slušalice. Baskoks kišobran.
0: Nemoj me zezati.
1: Matori, to je najbolji kišobran u istoriji kišobrana.
0: Ja sam bio jako dobro do ovih poslanih partnera. Stvarno su bile Bošov kišobran, znaš kakav.
1: Kišov Bošobran.
0: Ali su ga ova dvojica kad su igrali Zvezdanih ratova jebali su mu kevu, znači raskopusali su jedni
1: drugi. Zagreba pao sneg, šta? Ste videli sneg kod Zagreba? Vidio sam sneg u maju, pa da se Verina čoveče.
0: Sneg kod Zagreba?
1: Vidjela sam... pa onda kaže...
0: Mogu da pogledim naslovu u Informeru.
1: Ustašama.
0: Neko Zagreba, to im je za Oluju.
1: Ne, čekaj. Hteli Oluju, a dobili Mećavu.
0: Da, ne. Vraća im se Oluja.
1: Sejali Oluju, vraća im se Mećava. Ustaše zabelele.
0: Mora
1: daš kao nadnaslov i ispod antrafile. Onako. Ustaški prestonica zločina genocidne države Hrvatske, nezavisne države Hrvatske, osvanula pod snegom da sakrije krv srpskih žrtava.
0: Ne, to je to, ali znaš šta je fora što više neće biti ni teksta između.
1: Pa nema
0: biće nadnaslov, naslov, podnaslov
1: i slika.
0: I
1: slika Buževina, da. Ja i Buževina.
0: I kad klikneš već ideš na sledeći.
1: Ispod Marko Jankirić, drugi put ga pominjao, danas čovjek moće su štuca, Marko Jankirić u ulozi Ustaše na AI montažom kolje, ono, ima ogrlicu od srpskih pazuha.
0: Tako je, da.
1: Nosi ogrlicu od srpskih dečijih pazuha i punu korpus srpskih usta.
0: Da. Šta je uspeo već? Dečak?
1: Šta već je uspeo? Da. Imao sam traumu od Gorana Radakovića i bebine prijateljice koja se nazor smeje u velikoj frci. Goran Radaković tu je bilo, da. Ja dugo nikog iz tog filma nisam želeo da vidim ni u jednoj ulozi.
0: Čekaj, Goran Radaković je ovaj što igraju onoj Proćelavi, što je prvi postao Proćelav.
1: Da.
0: Što je ovaj...
1: Dve bitange i ribica. Taj, to mu je prva glavna uloga.
0: A nije to njemu glavna uloga, šta je
1: to? To je manje više glavna uloga, tu ga ima puno.
0: Ma to je glavna, nema nigde ni igra glavna.
1: A to mu je glavna uloga.
0: On je onaj iz Vratit će se rode.
1: Da, tri palme za dve bitangije i ribicu, jedna od bitangije je Goran Radaković. Mislim, gotovo pa naslovna numera.
0: To je sam njega skroz zaboravio.
1: Glavni u filmu, jebote.
0: A zar nisu Dubravka i ovaj, kako se zove?
1: I Žika Todorović, a i treći je ovaj majstor.
0: On mu je burazir.
1: A da, on, on je ovaj što čuva u banci.
0: Ma brate, zaboravio
1: se. Da, on je čuva
0: znači, u banci. Znači, on je baš glumac koga...
1: Sranja,
0: on je glumac koga se ja, koga jako lako zaboravio.
1: Film je sranje, ali gledanje Dubravke Mijatović ja bih gledao i kako glumi u ono uputstvo za korišćenje poljoprivrednih pesticida.
0: U maturi to bi bilo jako seksi.
1: Da, ne bi ono.
0: Da. Ove... Znači da ti kaže, da, ovo mi dobro za vašku
1: Ne može SNS pisati, on bi samo krao, ne bi mogu ni da jebe.
0: Ma da.
1: Bukvalno.
0: Ono, nakso, nakoksan bi ono na kraju...
1: I tražio cepo papiriće za kamagru sa bandere. Da, da, da. Izvao. Izvao i onda, i onda dok kupi, dok ne znam, dok, dok popije, dok, dok ode, dok dođe, mislim, dosadan film je bilo. Možda će novi antirežimski poklič biti kokaj umjesto pumpaj i dinstaj. Evo, čovjek ovdje ima fantaziju, Danina Jeftić i Tanja Pjevac vidi, ovaj, kako se zove...
0: To se zove Danina Pjevac.
1: Danina Pjevac, da.
0: Ove... Čekaj, Danina Jeftić, moram da vidjeti sliku.
1: E, kaže, sad. Dušan Sabo je pričao je kako je nastala Pjevac, knjiga. Čuvena scena u komitetu je nastala na osnovu ukazivanja događaja koji se desio na partijskom sastanku u jednoj bolnici u Srednjoj Bačkoj, kad je sekretar bolnice natakao medicinsku sestru, suprugu oficira Jugoslovenske armije. Znači, ima, ima uporište u stvari. Pa postoje drug pišta. Ja mislim da je bio... Na, da sam,
0: a, znam,
1: izvinjam
0: znam,
1: se,
0: znam koja.
1: Ali mislim da sam na ovome, na Jugo papiru čitao baš o tome još pre jedno 5-6 godina i da sam pola popamtio. Ove, pa ja se izvinjavam, ali Goran je i bio momak Dubravke Mijatović. E, onda je ljubio. A idemo da mu ljubimo kurac.
0: Goran ovaj, Radaković, stvarno. Da. Da li je bio momak u seriji ili
1: ne,
0: u realnom životu?
1: U životu, životu bre, čovječe, u životu. On je prvi muž Dubravke.
0: A u maturi, znači taj čovjek je najradio, najviše patio.
1: Pa ja
0: prvi patio.
1: Ono, čovječe. Fore što kod nas koja pokaže si se više ne shvataju ozbiljno. Da, muškarac može prošetati tako onda je to umetnost. Niko ništa neće reći što je više. Može da ide u crkvu i da ga cene kao umetnika. Jeste, jeste, da, da, da, ali je... Ovaj...
0: Jebi ga, žene, moramo se boriti ono, da se to promeni u društvu, pošto je to tako, tako sranje da je to jezivo.
1: Ali je...
0: Toliko, bez toliko a, sisa a, smo ostali...
1: Ali maturi, to je tekovina kontrarevolucije.
0: Pa naravno da jeste.
1: To je kontrarevolucija, znači, seks je postao moralna kategorija, to je taman krenulo, to je taman krenulo da, da, da, da, da. Mi smo bili na putu da budemo prva država u kojoj seks prestao bude moralna kategorija. I onda je jebi ga kontrarevolucija udarila i onda je došlo do... Ovaj... Onda je došlo do, do toga da, da se da više niko neće, jer se opadne ti socijalna vrednost, jebote, zbog toga što si govno. Razumeš? A to se stvarno vidi. To je baš jedna od stvari koja se, ali mislim, to, se, to, je, to je u svetu bilo. To se u svetu desilo.
0: A desilo se svuda.
1: I kad pogledaš, jebote, znaš što mi je palo na pamet? Baš nešto razmišljao o tome juče. Ja sam juče Facebook, sam upusam u onaj takozvani doom scrolling od osad, gledao sam lika koji pravi šešire. Onog Wild Hats, ga voliš?
0: Ne, ali o, znam
1: ne,
0: što da, vidio sam, pokazao si mi, pokazao si mi.
1: A mati što je opet gledao ceo dan.
0: Pa da, zašto je lepo kada ono,
1: početka
0: onog, kad ga greje pa menja oblik, jebote.
1: Od onog momenta kada, kao, kada ga postavi kao onaj oblik, pa kao na koju će stranu dođe? Da li će biti fedora, da li će biti kaubojski, da li će biti cilindar, da li će biti, zove se Wild Hats. Divlji šeširi. I uglavnom onda mogu im ljudi naruči ko što đavo i pa onda prikazuje kako kome pravi šešir. I užasno je talentovan i užasno je dobro, naravno da ga oni skrate, to je mnogo duži proces nego što ga on tu napravi. Ali da, interesantno. I onda se posle, u traženju još šešira, mi je uletela blok reklama, ne znam kako sam bio targetiran, kartice za seksi igre, mlađo. Ja sam propao u zemlju od crvone.
0: Šta je to?
1: Znači, to je kada se u konzervativnoj zemlji ovaj hoće, mislim sve je tu pogrešno.
0: Yeah.
1: Kao kartice koje kao izlačite kartice kao dare, kao kako se to kaže, izazovi.
0: A,
1: mlađe, ali sve kad sve dobije onu auru srpskog tog prevaranta što ima dojave na tiket i tog nekog kripto batice i tog nekog dropshipera srpskog yeah, ono, yeah. Onda bude ono juče mi ga je ljubila u liftu.
0: Yeah,
1: i onda, a onda vidiš da na kartici ne piše to. Ali on ne može jer Facebook ne da bez obrazluke.
0: Naravno, ne može.
1: I onda počinje čita, pazite ovo. I onda sam počeo da razmišljam o tome. To je kao konzervativne kontrarevolucije pogonjeno najnovijom tehnologijom. I ti onda vidiš, čovječ, maturi, pre nego što smo se upustili u keks, on je to stvarno tako i do reklami. I onda kada pišu o tome, kartice za keksualne igrice. Matori, znaš kako mi je bilo teško. Bukvalno počelo da mi čuo se vrisak iz mojih gaća.
0: Kada mi prepričaš pesmu Benda Familije.
1: O, kakva ovo, familija, je. Za to bre porno film je.
0: Na gde je, brate, ovo baš meni tako im.
1: E, keksualni, prez, keksu.
0: Familija i babi zajedno. Da mi čitaš tekst.
1: O, ne, mislim, jedno i drugo su, kako ti kažem, ovo je...
0: Prostakluk za ovo.
1: Ja tako malo kao žalim, mislim, kao moguće to... I onda je bilo, skontam je ovdje
0: da... Da, kod da, isti proizvođač, da upoznaj ga.
1: Sve što je meta, sve što je meta, tu nije niko meta, sve što je meta je, ima, ta, ima, ima cenzuru. Oni, ti, oni pišu za...
0: Pa da, matri psovku na YouTube-u ti prati problem oko psovke na YouTube-u.
1: Kako to odvratno, kako to jezivo, odvratno jebote Bogu.
0: Jezivo.
1: Znači, bukvalno...
0: A matri ne sve pištolj da se pojavi. To mi isto na ono jako krembilski.
1: Šta mi ne, meni samo nije
0: osnovno. I nemaš kome se žališ. Bre, ljudi, to je pištolj iz 1322. Ma boli me skurac, pištolj. O jebo mamu, ono. Znači, ne možeš da opali, ne možeš nikog da ubije. To je dedin pištolj u piču.
1: A može, ne, ako prvo se čini, upali se u treće.
0: Na oće, ono. I onda ako vidiš, deda, i onda vidiš, ako se, deda stavi dinamit.
1: Da se lagano napravio čitav pa jezik kao za ometenu decu. Mislim, ono, kao, kao, znaš, kad ne možeš da pričaš pred decom, sve je kao, kad pred decom ne možeš da pričaš kao odrasto.
0: Sve je Gilead. Gilead
1: pred, ali, sve ali kao, znaš, nisu oni ukinuli seks. Oni dalje se oslanjaju da seks prodaje sve. To mene u stvari izluđuje. Što je, ono kao, mediji i cijela ta stvar je nikad seksualnije. Svi ono u fazonu, ako će žena spoje, mora bude dobra, mora bude seksualna. A, ali napravit ćemo pravila po kojem... E, to mi je gilijatski deo, razumeš?
0: Da,
1: je ono kao ima i sve je... Užasno je, znaš, ono, seksizam je toliko velik i toliko, da kažem, ono, sve prisutan, da je stvar je onako baš kao, kao neka, kako ti kažem, kao da katolička crkva izde Playboy. E, tako je sve, razumeš?
0: Jeste.
1: Kao da katolička crkva izde Playboy.
0: Možda kažeš ko Maxim, či magazin.
1: Ma Maksim je bio brez, ono, bio sloboda za ovo jebote. Čak i u najbeogradskijem svom izdanju, ono, najtežem za gledanje, ono, za čitanje. Ali je, ovaj, ali, znaš, hoću da kažem da to me baš ono brine. To nije gentrifikacija jezika, to je gore. To je ono što je Karlin upozoravao, razumiješ? A to nije woke, to nije ono kao naš politička korektnost.
0: Ne.
1: To je bukvalno konzervativno iživljavanje nad jezikom.
0: To se zove, to je ono, jako će se srediti riba, a onda uđe u crkvu i ćuti.
1: Ne, porno pravoslavlje. Mi ti imamo lokalna verzija toga porno pravoslavlje. Znači ti kad više ono, sve slike, recimo, slike crkvenih venčanja. To je ono kao, znaš, na porničari se maksimalno, onda ide tamo glumi kao, znaš, ono, ovaj, a muž ponosan, jer je našao ono, idealnu srpsku ženu. Znaš, svo njegovo društvo drka na nju, a ona smerni čeka samo njega.
0: Pa dobro, da li ono je, na što se kaže, kurva u krevetu, ne,
1: majko,
0: kurva u kuhinji.
1: Majko u krevetu, kurva u kuhinji.
0: Kurva u kuhinji, majko
1: daman
0: u krevetu,
1: daman na ulici.
0: Dama s kamelijama.
1: I dama s kamelijama.
0: Da, eto, sve smo rešili. A koliko to je to,
1: ali znaš, koliko to sve dobije odvratniji ono, ukus kada je pogonjeno na modernim tehnologijama. Znaš, kada vidiš, kada sve stvari za koje smisla će doneti više slobode, više ono da kažeš, ne samo, ne ono, nego slobode u opštom smislu, oslobođenje ljudskog od stega svih glupih, ono, besmislenih, patrijarhata, tradicionalizma, svih tih, ono, besmislenih, uglavnom, od religije nastalih sranja. Ne, pronašli su jebeni način da oružje masovnog oslobođenja pretvore u, pod jedan, zaglupljivač i pod dva, ponovo porobljavanje. Ponovo porobljavanje, to kao keksualne igrice za...
0: Jako
1: tužno, trag. Kao to, znaš, tretiranje odraslih kao dece sa smetnjama.
0: Tako je.
2: Hoćeš malo da poliđeš Minđelinu Ciganduru, malce mi poliđeš Minđelinu Đoli. Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Napravili ste cipele.
1: Ej, te kakve. Ne možeš ih poderati da hoćeš. A ne kao te tvoje Nike.
0: Super su Nike.
1: Super, Nike, a noge mokre i hladne.
2: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Kada tražim da se razlikuje od dizelaške frizure, dizelaške frizure su dosta kratke, radi se manuelu, ako se ušiša mašinicom više nije dizelaška, onda je kratko klatično ušišana. U ovom salonu najviše se traži ta kratka, takozvana ekstremna frizura, to je stariji zov, međutim ja ne vidim ništa loše ako jedan mlad čovjek sebe ušišao kratko uz pomoć naših makaza. Takve frizure koštaju 15 dinara sa kompletnim tretmanom.
1: Sa Mlađom i Daškom.

0: Yeah, bueno,
1: Just in lust with you.
0: Just in lust.
1: Drenched in blood, što bi rekli Turbo Negro.
0: Da, malo koji su, nisu malo, malo
1: omaz. To je omaz.
0: Ma ne.
1: To je omaz, ali su, to je baš teški, onako što bi se reklo. Pozemica sa omažem.
0: Mm-hmm.
1: Ali obe, ne znam koju, prosto ne znam koju pesmu više volim, da ti da. Pravo kažem. Obe su mi jednako dragi.
0: Jesu.
1: Mladenine. Sinoć sam gledao Maiden u bioskopu, a danas sunce lepše sije. Izvinj, gde ti? A, jeste
0: mi sunce? Ima malo sunčence. Solčence, ali na šeće biti maksimalnih 16 stepeni. Maksimalnih 16.
1: I dalje je strašan položaj žene. Šta reći kad u Francusku ima 12 reči, sve znači kurva u ženskom rodu, a u muškom sve normalne reči. Nema nade, sem da se desi ženska revolucija i prelaz na matrijarhat. Sad da vam kažem nešto, ljudi malo pogrešno kapiraju to patrijarhat, matrijarhat. Patrijarhat je socijalni poredak napravljen odavno koji je baziran na goloj sili. Matrijarhat je više ovako da kažem ekosistem. Mislim, matrijarhat nije socijalni poredak u kom žene dominiraju nad muškarcima, kao što je to slučaj sa patrijarhatom gde muškarci dominiraju nad ženama. Matrijarhat je način, da kažem, formiranje, pa bukvalno mislim da bolje reč od ekosistem ne postoji. I ideja da postojeći poredak koji je naopak na jednu stranu zameniš suprotnim, prvo nije moguć, mislim, patrijarhat bi trebalo da je već nestao iz naših života, jednostavno po ono kao evolucijom, ne znam, ono kao tehnologijom, raznim stvari, međutim drži se kao blesav, noktima se drži i pronalazi stalno načine da nove ono tehnologije koje mu ne idu na ruku pretvori da rade za njega. Da. To je kao što smo malo prije pričali. Znači bukvalno naopakost tehnologije u službi naopakosti.
0: Ma jeste, ali ono prvo pitanje je ono...
1: Nigde nisu postale društvo u kom ono mislim patrijarhat je sila. Razumeš, on je sila, a kao takav zbog toga je loš, zbog toga je zao, zbog toga i opstaje.
0: Da, ali pričamo
1: to je problem. Matrijarhat ne postoji. Matrijarhat je jednostavno način u kom se ono pa više, mislim, prirodnije, ali to nije socijalni poredak. Niti treba da bude. Da, zato što niti to treba da bude. Socijalni poredak koji su ljudi zaslužili 2026. je jednostavno onako nepolna dominacija bilo koje vrste.
0: To je ono, kako smo zamišljali budućnost.
1: A to bi trebalo to bi trebalo da je stiglo odavno na red, pogotovo što imamo sada, na sve te stvari koje su činile neravnopravnost jačom i sistematizovanijom i učvršćenijom, tipa ono kao raspodela poslova glupa i...
0: Ne, osnovna stvar je ono, tipa, znaš, kome je gde mesto.
1: Pa da, mislim, da, to, je prva to bi trebalo da ne postoji odavno. Ali meni je super kako su ono, naš, ono konzervativne snage ovog društva. A ti kao priješ da postoje stvarno.
0: Crkva ti je stvari pravil službe.
1: Ja sam u stvari...
0: Crkva ti je ono pravil službe.
1: Znaš zašto patrijarhat opstaje? Zato što kao pola
0: njegov... Opstaje zašto je fizički
1: način nje. Tako se i zasnovao.
0: Znači, pa mi si prvi put...
1: U svojoj najbanalnijoj suštini je to.
0: Pa naravno da jeste,
1: da.
0: Jebote, jer on...
1: Ali znaš kao... Ali
0: on sve strah jebi ga.
1: Tako je, patrijarhat je nasilje. Mislim, patrijarhat je čisto nasilje. To je tipa ono, fizički jači, kontroliše fizički slabije.
0: Ja mislim, da on iza sebe ima filozofiju. Ta filozofiju...
1: Naravno ima filozofiju.
0: Tu filozofiju zapravo servira crkva. Mislim, to ti je osnovna tradicija.
1: Ta filozofija je religija.
0: Pa religija
1: je. Ta ideologija je religija.
0: Naravno.
1: Ali onako ono što mene fascinira...
0: To je, zna se ko vozi traktor, ko otvara kapiju, zna se ono koje će... I također znaš da promiskuitetna žena je kurva, a promiskuitetni muškarac je frajer.
1: Ali,
0: i to je to.
1: Znaš ne vidim.
0: A ko je to misli?
1: Ako ženu koja je spavala sa 10 muškaraca nazivamo kurvom, kako nazivamo muškarca koji je uradio to isto? Gej.
0: Da. ne, te zanima. Mene zanima, kako se jedna druga stvar, kad bi, recimo, Tvef Gari ugradio sise
1: da nekog...
0: i bio tako isto promiskuitetan?
1: A misli kao bi muškarac kao
0: muškarac koji je taj, koji je do tada bio frajer.
1: Dobro, da.
0: Odjednom ugradi sise. Samo sise.
1: Da li mu se sve ribe iz prošlosti pretvaraju automatski u frajer i postaje drolja?
0: Pa to sam te da pitam. Da li on postoje drolj?
1: Ne, to su lepote patrijarhata po muškarce. Mislim.
0: Kako? Ajde vidimo, pa, mislim, na kojim su.
1: Koje... Nego fore što...
0: Recimo, razumiješ ko ono sisa dok ga nose na glavanu. On želi da ugradi velike sise. Uvek je želeo ono, i voleo da ih želeo da ih ima. I sad ja bi ga skupio, u teglu je skupio pare. Nakupio je od
1: toga,
0: kusura i za 10 godina ima para.
1: Ali ne može, žene su samo plen, razumiješ? I onda kada
0: pa to je suština.
1: I onda, pošto on sve vrijeme, on je samo prešao sad, znaš, kao prejeno, ali plen ostaje, pišemo si dalje, on je oborio i toliko aviona, nema veze što peša u pešadiju, razumiješ? On je dalje, ono, tako, zbog toga nepravda traje. Zbog toga nepravda traje. Ali meni, kažeš, fascinantni deo mi je taj gde kreće taj kao kako prolazi vreme, kako, znaš, sve te stvari, znaš, kao što smo rekli, Bog opstaje u rupama znanja. Znači, kao gde još ima Boga danas, ima ga tamo gde mi nemamo znanja o nečemu, tu pripisujemo Bogu i dalje. A ovde su kao stvari, čime se patrijarhat pravda kroz istoriju, kao, pa to je prirodno, znači, podela posle je prirodno, kao, zašto muškarac ne mogu pospremiti po kući, pa jebi ga, nije prirodno, razumeš? A pola vremena se poziva...
0: To nije tačno, muškarac danas sprema po kući, znam, to je ono isto.
1: Čekaj, i dalje je to...
0: Ali igrokaz
1: je, Ti zaboravljaš da ovo čemu mi živimo i to je teška manjina.
0: Da.
1: U svakom smislu, i tehnološkom i ekonomskom, mi smo i dalje, mi spadamo u onaj mnogo dobro prošli
0: deo. Da, žena mora biti robinja muškarca, to je ono, to je familije, jebi ga, rob familije.
1: Pa mislim, žena, suština patrijarhata je, žena rađa, muškarac
0: brani. Ovaj,
1: ne samo brani, nego muškarac određuje.
0: Žena rađa, puca penale, muškarac brani.
1: Mislim, znaš, kao žena rađa, produžava vrstu i radi šta muškarac kaže da bi to kao... Da. Ali to u suštini je to besmislen sistem, kad ga ogoliš. To je jedan besmislen sistem u kom se život svodi na par bioloških imperativa i koji je stvarno ono... Mislim, ko leminzi, razumeš, mislim, to je problem.
0: Maturi, smisa od toga je proizvodnja topovskog mesa za sledeće ratove.
1: Ali to je sve zatvoreni glupi sistem.
0: A je, vi ga ono, tako funkcioniš.
1: Zatvoreni glupi sistem koji ono...
0: Da bi na kraju, ako stradaš i unačko smrću, imao mesto u Valhali.
1: Ali
0: to
1: najluđe
0: je to.
1: Od svega je što kao protokom vremena s širenjem vidika i samim muškarcima je postalo jasno da je takav život glup, prazan i nedostojan čovjeka.
0: Nije.
1: Ma jeste.
0: Ma nije, maturi, lakše.
1: Nije, tu kreće paradoks. Oni znaju, pa zašto, gde je ono, znaš, kad stalno ide ta
0: nova,
1: šta je muškost u 21. veku? Pa za ono, znaš, kao šta je kada...
0: Znači,
1: dolazi do krize identiteta, jer kao ako se ukine tlačiteljsko, eksploatatorsko nadrka na pozicije, šta smo onda bez toga?
0: Ali ne ukida se.
1: Pa da, pa zato traži način da se ne ukida. A ovaj shvata da shvata...
0: Ona samo menja neki oblik i dobija neki drugi.
1: Ali se dolazi do jako istog zaključka stalno, kao, znaš, oni shvataju, ako je iole inteligentan.
0: Poštovanje ostaje.
1: Ako je iole inteligentan, onda sam taj shvata da onako, mislim, svako ko
0: promisli. Matri, inteligentni ljudi prihvataju neke modele ponašanja koje, kada bi promislili, rekli bi ovo glupo, jer je tako lakše. To je kao što...
1: Ali
0: ovo čak
1: nije lakše.
0: Nije lakše.
1: Svaki misleći čovjek dođe do zaključka da ovo kao... Znaš, kao, i uvek misli kao, da li, kao, ne možemo mi da rušimo taj sistem. Jer kao, ja lično sam možda kao shvatio, ja sam pametan i ja znam da, ako masa to neće shvatiti. Znaš, kao, to su oni ljudi, ti su mi najgori, koji oni imaju dva, kao fuzonu, znaš, nije to dobro
0: za me. Ja sam bolji od ostali.
1: Ali narod je glup, ne možemo. Znaš, ne mogu uvesti pismenost na celu populaciju, jer, brate, narod je glup, s tom pismenošću napraviće neki zijan, razumeš?
0: Pa da, no, ti imaš jednu Koču Popovića koji je ono iz lepote, iz tih, bogatunstva,
1: iz tih klasa,
0: ono, otišao jebi ga peški u Španiju.
1: Iz tih klasa koje imaju mogućnost da nešto promene se jako redko. Kažem, čak i ako se stvori čovjek, to je razlika između liberalizma i socijalizma. Gde kao liberalizam onog nekog koji je došao na krilima prosvetiteljstva.
0: Neće, visoko plafonski Beograd žrtvovati.
1: Je bio kao gomila ljudi koja je shvatila da nešto...
0: Biciklane,
1: da, gomila ljudi koja je shvatila da nešto nije dobro, ali u fazonu kao jebote, kao ako to pustimo u narod, nastaće nešto još gore.
0: Ljudi,
1: to je liberalizam.
0: Komfora,
1: a socijalizam je, ajde da pustimo to u narod, pa da vidimo šta će biti.
0: Ljudi neće izaći iz zone komfora nikada.
1: Da.
0: Zadržat će svoje, ono, čutat će da bi zadržali svoje privilegije. Ovi drugi znaju da je to isto. To ti je najbolji dokaz, ono, dešavanje ono prethodnih dve godine u Srbiji.
1: A ne, dođemo do sledećeg momenta, kako onda moguće je da patrijarhat...
0: Ti izađeš na ulicu i šetaš, cela škola ide, profesori idu, doktori i mašu iz... Ono, jebo ti, kada se vratim nazad za 5 godina, se okrenem, mrš mamu vam jebem, šta mašeš, pička ti materina.
1: Ja sam i tad bio fuzonu, mrš mamu vam jebem.
0: Pa ne,
1: šta mašeš, izađi sa mnom.
0: Pa ne, ono,
1: izađi sa mnom ili
0: skloni se. Čekaj, izvini, šta ti mašeš odande? Ali jebi on će reći, jel, brate, ja imam ovde pacijente, znaš, oni mogu doma, ti ne možeš šta da kažeš. Kako ti kažem?
1: Neko je poslao poruku, ne, nisam pročitao, pobegla mi u očima. Neko je našao neki moj tweet iz 2019. Čekaj samo gdje, na početku je bila poruka. Kaže, da, kaže, Zapad Todorić 11.12.2019. u 15 časova. Ko dođe da radi umjesto suspedovanih poštara, nek dobije rak, a pogotovo oni što moraju, jer znate, imaju decu. Njima i noge i ruka nek otpadnu. Ti što krenu sa kao, drugi ljudi nemaju decu, samo oni imaju decu koji čuvaju posao, a drugo kao, pa mislim, kao, zar ti to ne bi trebalo biti imperativ da prvi budeš čovek, kao, tipa... Znaš, kao, nikad mi nije bilo jasno kako niko baš tako ne razmišlja. Ja moram sad se pobunim jer imam decu, jebote.
0: Pa da.
1: A ne moram da jedem govno jer imam decu. Ono.
0: Pa niko dugoročno ne
1: radiš. Pogotovo kad vidiš neko već počeo da se buni. Brate, ne moraš čak ni da počneš, samo se pridruži. Razumeš, samo se pridruži. To te, a ti sad izgovorimo, ti si izgovorimo nekako me najviše peku. Kao i ovi što, znaš, ti, kao i ovi što su provali da to ne valja, ali kao ne može, znaš, društvo će poluditi ako im damo to. Ti kao ti pametni. To mi je nekako najnehumanije nešto. Na, kao ja sam provalio i vidim šta nije u redu.
0: Znaš te, ipak, šta je tužno u celom priči? A tako je, što je to nekako, kako bi rekao, to će se uvek dešavati.
1: A
0: to nije
1: ne
0: nešto
1: znači,
0: što
1: ljudi
0: bio je samo jedan eksces.
1: Sve je bolje,
0: jeste, ali
1: sve
0: jedan
1: je
0: eksces je bio kad
1: godina.
0: Tako nije bilo. Kad su kao svi
1: može
0: krenuli da nešto
1: proći. Sve što je bilo jedno može opet.
0: Može da bude, ali ne, dobijet će drugačiji.
1: Sve što je nekad bilo, može opet. E sad fora je da ono što je nekad bilo, napredimo da napravimo nešto što nikad nije bilo. Razumeš, preko onog što je nekad bilo, treba da ga ponavljamo sa malim modifikacijama dok ne dođemo do onog što nikad nije bilo. I ljudi su stvarno pravili skokove u istoriji, znaš ono.
0: Naravno.
1: Mislim, i bilo je momenata kada se dugo ništa nije dešavalo i kada je izgledalo kao da je nešto zauvek. A mi jadni jebiga, mi merimo život po svom ljudskom veku. I sad istina je da nam je život manje više jednoličan i da nikakvu veliku promjenu za našeg života nismo doživjeli. Osim tehnološki.
0: Mi sa boljeg na sranje.
1: E to, a to tek da ne pričamo. Što smo mi zapravo počeli da živjeti u mnogo boljem društvu nego onom u kom ga živimo i u kom ćemo umreti.
0: Pa da, moji grad su bili Sarajevo i Zagreb, ja bih ga i dalje su
1: meni u mojoj glavi. Mi smo počeli
0: živjeti
1: u mnogo boljem...
0: A moji deci su sad inostranstvo.
1: Mi smo počeli živjeti u mnogo boljem, srećnijem, slobodnijem, u svakom smislu boljem društvu nego onom u kom ga sada živimo i u kom ćemo verovatno umreti. Mm-hmm. A oni momenti kao tipa, znaš, kad se setiš kao tipa, prošle godine u ovo vrijeme je bila solidarnost, nada i hrabrost na ulicama. Šta se desilo? Jebi ga, desilo se, šta se desilo? Ali kao, uopšte neću ulazim u to, ali znamo da može.
0: Može,
1: meni je to,
0: može,
1: meni je to
0: može.
1: I taj, zbog tako toga je. Mi nikad neće biti žao što sam u to skočio
0: ne,
1: odmah
0: ne.
1: U dubok kraj
0: ne,
1: bazena.
0: Ne, to je jako dobro. Zato
1: i opet ću, samo mi dajte ono, dajte mi makar.
0: Do,
1: ono.
0: Do prebrojavanja. Malo, ono. Ja kad vidim te ljude na ulici, ja znam koji su to ljudi sada, ja znam koji su ljudi sa mnom, ja znam koji, mislim, to jednostavno došlo je do prebrojavanja, pregrupisanja, do na kraju krajeva ono izlaska iz ono senke ljudi koji su glumili da su na tvojoj strani, a nisu. Znači, ono, znaš...
1: Ali ponovo se zabrljalo, vidiš, kako se oni vrati.
0: Može, ne,
1: ti pa mu, te mutljage, te mutljage se ponovo... Matri,
0: mutivode rade večno.
1: Ali to su baš ti ljudi.
0: Mutivode uvek... Ali država je mutivoda. Ona muti vodu da bi posle mogla se klepa.
1: A država ti poručuje da najbolje biti uvek na njoj strani.
0: Svako ko je mutivoda, mislim, znaš.
1: Najbolje bude na njoj strani. Ali kažem, znaš, mislim, socijalno progresite, kako ima, pravimo ga. Mislim,
0: ima, da.
1: I taj tehnološki razvoj neminovno dovodi do progresa. Mislim, ljudi, govnari ga stalno uprobljaju da odgovara njima i da guši socijalni. Ali hteo, ne hteo, jebi ga, kada čovjek ono radi o stanicu, mislim, neka će reći nekoj nešto pametno, pa će doći do više ljudi nego što bi mogao da samo u njegovom ono,
0: da.
1: Vidokrugu da dobaci. Znaš, tako da progres ide napred lagano, samo što pravi neke velike... Pravi velike pauze, ali malo mene brine što trenutno naš svetom, i kad kažem svetom, ja mislim na tehnologijom. Naš svetom se ne može vladati, to je jako teško, ali tehnologijom koja je trenutno toliko dominantna u svetu, vlada zaista mali broj. Mislim, svetom se ne upravlja iz jedne prostorije, ali se sa nekoliko društvenih mreža i nekoliko tehnoloških procesa zaista upravlja iz jedne prostorije.
0: Tako.
1: To je zajebano, što ti imaš kao naše likove koji ustrojavaju sada svetsku ekonomiju koja je nikad više pogonjena tehnološkim napretkom i užasno je opasno što kad ti vidiš šta je tim ljudima u glavi, šta oni zaista intimno žele, ti vidiš da onom Palantir manifestu, ti vidiš da je to čisto zlo. Taj čovjek je zlikovac, zločinac, spreman da počini ogromne zločine u ime svojih ideala. Ideali su mu neljudski, ideali su mu, kako da kažem, ono, zli ideali. On je ubeđen da je budućnost sveta u radikalizovanom zlu i radikalizovanom ono što većem podjarmljivanju ljudi. To, taj, ono što je pitatilno pisao po Palantir manifestu, to je, ali čovječe, znaš kao, on ima sredstava da to sprovodi u delo. Mm. Zato mi moramo sprovoditi svoju ideologiju u delo. Razumeš, i suprotstavljati se tome na svaki način. Ali ono kao, ne znam, to stvarno me brine. S druge strane, ono kao naš, i utehu nalazim opet u sebičluku koji se očitava u tome da kao tipa, baš malo pre to tebe sad rekao, kao tipa, znaš, kao stvari koje nas zanimaju, koje mi volimo, ima dovoljno da mi proživimo u njima. A kao na naredne generacije brinu o tome kako će svet izgledati. Ali opet ne mogu to tako ni da kažem, zato što ja sam deo krivih koji ostavljaju tako svet. Znaš, kao, nisu oni, ne mogu baš tako da kažem, kao snalazite se sami. Znaš, iako ono, zato što nisu oni počeli od nule, oni ipak plivaju u govnima koje smo mi istrali. Znaš, i ono ti ostaje ti osjećaj krivice i ne odjeti, i ostaje ti obaveza da nastaviš da se botrgaš, a ne da se prepustiš kao živimo u čemu da uživamo.
0: Tako je. Ko ne može bez rakije i bez ljute šljivovice?
1: Kings of the New World Order.

0: Dobro, ispišat ću ja tebi jedan vic, jel može?
1: Može, može.
0: Idu dva balona pustinjom, jedan kaže pazi kaktus, a ovaj drugi kaže misliš. Jesi razumao vic?
1: Da, znam, znam.
0: Oba su se probušila.
1: Da se ne bi uboli na kaktus.
0: Pa uboli su se na kaktus.
1: Pa da, upravo tako, pa da.
0: Upravo tako.
1: Pa da, da. Alarm sa Mlađom i Daškom od 7 do 10.

0: Ovo ćemo kasnije, a sad ćemo dalje, ja da idemo u prošlost.
1: Mi volimo grad New York.
0: Tako je. Ali pre...
1: Čekajte, što... realno je Daško opet zastup, kako da zaspim, ja sam bio u New Yorku sad bio 3 minuta.
0: No nije bre, ali ja i dalje smo zapravo bili na cesti između Splita. Mi smo bili na cesti između Splita i Omiša i vratili smo se 1956. godinu, kada je u 13 sati i 15 minuta, misli se na 30.11. nije današnji dan.
1: Znači 11 ali... godina posle drugog svjetskog rata.
0: Tako, znači 56. godina, nedaleko od Novograda, prinudno se spustio italijanski lovački avion na mlazni pogon F-86T, tom prilikom
1: Thunderjet
0: je usmrtio prolaznika, zapravo ne prolaznika, nego čovjek, biciklistu Anta Živaljića. E, Ante se vraćao kući s posla ili je išao na groblje, no desilo se da se avion koji je izgubio kontrolu
1: Saber, F-86 Saber.
0: Da, i koji se ono, koji je leteo, preleteo Jadransko more i izgubio se negde na prostoru Jugoslavije, počeo da leti nisko iznad krošnji, pokvareno sve, nije znao gde će da sleti. U posljednjem trenutku je odlučio da proba da ga spusti na cestu, na put.
1: I onda se fatalno završilo ispred
0: njega, ali ne, pazi, ispred njega je prvo se pojavio kamion prepun ljudi. Ne. On je preleteo, uspeo neko da digne, kaže, 2 metra iznad ljudi preleteo avion. I on se spustio iznad.
1: Bajsu,
0: Ant je ocekao glavu desnim krilom.
1: Bam, he was decapitated.
0: Znaš taj bizar.
1: Ovo je ovako izletao avion, to je Sebra. Moj čale bio inače avion mehaničar ovog aviona u vojci. Stvarno? Radio, ovo je popravljao. To mu bio posao u vojci.
0: Da.
1: Titogradski aerodrom. Vojni. Tako da
0: znači,
1: je...
0: tako, pazi, taj čovjek je postao žrtva italijanske avijacije.
1: Avijacije 11 godina posle rata. Da, jadan čovjek.
0: Kako ovo? I ovaj kao da bi izbegao taj prepun kamion, prepun ljudi, podigao se, uspio malo da preleti i onda ga spustio direkt na ovog čovjeka i usmrtio ga. Kaka bizarna smrt, majko moja. Užas.
1: Dobro, da. Kaže ovako malo poruk. Mm-hmm. Danas na Spotify mi izlazi specijalni izdanje podcasta Strike Force 5 kao oproštetka za The Late Show koji se gasi idući tjedan. Strike Force 5 čini John Oliver, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers, Stephen Colbert. John Stewart ne dolazi, on je designated survivor. Nisu baš smešni kao Daško i mlađa, ali barem nežicaju za Patreon. Što nema moderni španski boraca? Svi oni Srbi što su otišli na denacifikaciju Ukrajinu, molim vas. Ajde ljudi, koji muškarci obostrasno? Vama dvojici koji znate sva slova. Polu pismeno marvu, teretani vežba, mišić i mašta da bude heroj budućeg rata. Da brani nejač koji inače kod kuće lema.
0: Da,
1: ili koji
0: da.
1: Inače kod kuće nema. ali je lema. Pa onda kaže... meni chat GPT za prostor render sobe šalje poruku we can not do image as it violates our policy. Ja ga naranim govnim, on uradi crter sve pogrešno. Ničim izazvano menja krojačku lutku, stavi glavu i sise bradovice i onda to kao krši pravila i vređa. Mamu vam poganu.
0: Tek...
1: Mene će prvo spaliti kad preuzmu vlast koliko ga psujem.
0: Da, ali tek koliko je krembilski. Pazi, ja odem na Najdži, snimali smo u nedelju i naravno pošto na Najdži nemaš gde da parkiraš.
1: Da.
0: Pomerao sam auto svoj da bi se parkirali glumci i sad ja kao ajde ja ću da ne bi sad oni tražili okolo, znači ću ja sebi vozim 6 krugova, parkiram ja u Temerinu otprilike, vraćam se nazad pa i sad silom prilika pređem preko najlona da bi došao brže do ovog i vidim jedna slika, crtež neki. Uh-huh. Rekao daj sad da vidim ja šta će meni reći moj Google Lens, kliknem na njega, uslikam, izađe mi da je to slika nekog nemačkog slikara iz 19. veka, pogledam šta si ti našao, briti, nije liči na ovo, kliknem sledeći put, još jednom, znači 4 puta sam kliknuo, 4 puta sam dobio 4 različite informacije o crtežu i ko je radio.
1: Nikad,
0: meni se učinilo na moment, ličilo mi na Zuhu Džumhura, zato sam se uslikao.
1: Ali da će naleti na original Džumhura na nilu.
0: Ličilo.
1: Prvo dešao se.
0: Mislim, otkud znaš, možeš, ne možeš. Bila mi simpatična. Da li je original ili nije, ništa mi ne znači.
1: Želeo bih da do kraja života nikad ne koristim.
0: Ali
1: oči kažem, chat,
0: jednostavno ne radi. Ja za piljke ga koristim, to mi je najbolja stvar na svetu.
1: A to nije chat, pita me Anto,
0: ne, Google Lens. Ja sam Google Lens pitao.
1: No, to jeste malo AI, ali nije baš. Chat GPT je drugo nešto.
0: A Matrix postavi sve druge slike.
1: Ništa ne koristim. koristimo toga, ovaj, isključimo Apple Intelligence, isključimo Google, ima što imate način da isključite AI modove, sve ostalo. Tako da ovaj, gledat ću da proživim život bez toga. Dobro mi je bilo do 45.
0: Pa ti ćeš živjeti život meni iz inata.
1: Da, došlo, dobro mi je bilo do 45. Snazio sam se sa sopstvenom i tuđom inteligencijom,
0: da,
1: ljudskom.
0: Dobro, brate,
1: sa svojim i drugom tugu.
0: Korisno je za biljke.
1: Nek, hvala.
0: Pa ne znaš koje drvo, sviđa ti se, klikneš na njega i izađe ti da je to da. O, judino drvo.
1: Judino uvo.
0: Pa je,
1: uvo postoji stvarno.
0: Judino drvo.
1: Judino uvo. Ti je gljiva, ona crna pečata.
0: A, ovo je judino drvo.
1: A ima judino drvo.
0: Da, jako
1: što
0: je lepo.
1: Što je jebate u botanici.
0: Znaš kako lepo izgleda.
1: Što je uspeo u botanici.
0: Pa ne, jako lepo izgleda.
1: Ove, kaže, da li Amerikanci u Njujorku misle kao kod nas u Beogradu? Da li su oni za New Yorkless Society? To, ali jesu, ali oni su za Trumpa, ti koji su za New Yorkless Society. New York oni ne voli iz razloga što im je previše komunistički
0: vok. Ljudi, vi ne razumete.
1: U Americi je problem, oni to zovu coastal elites i ta flyover Amerika koja glasa za Trumpa smatra da je sav problem Amerike na obalama. Ne znaju da je tamo sva lepota Amerike.
0: Naravno.
1: Jebik. I da sve ono što vuče Ameriku napred je na obalama. Da ništa iz istočnog Kentakija nije vuklo Ameriku napred nikada, niti će ono. Ove, mladine, šta kaže prošlost naša?
0: Pa ništa,
1: nije sjajna bila.
0: Ajmo da je vidimo, pa hajmo da je pogledamo.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: E, čovjek peca se ogi uživo, sluša nas dvojica. Evo još.
2: I nas sluša.
1: A ne može, to, mi smo kamen ucipali, čovjek je previše dobro.
2: Zna, mora malo.
1: Napravi
2: da,
1: sebi malu zadršku. E to čovjek, ovaj, po, ovaj to postiže tako što kad peca na ovom nekom Pacifiku ili šta je već.
2: Gde ovo
1: u ovom
2: je,
1: kanu ili, je, ili surfboardu.
2: Je li ovo neka od Miami, ne, šta je ovo?
1: Negdje je sad jako toplo kao što ovdje nije.
2: Gde se nalazi?
1: Znači, nešto južnije od nas.
2: Predivno, kaži mi šta peca.
1: E, a on, mi smo taj kamenčić ucipali, čovjek je uključio Daške mlađe da se podsjeti da
2: slatko
1: ipak,
2: mu je, slatko
1: da ipak delimo istu planetu.
2: Znaš šta je super? On je u stvari poslao svoju super sliku i sluša svoju braću sa sela. Da, a sluša svoju braću sa sela koji se ono
1: Hvali se.
2: Koji mole Boga da padne kiša da im kukuruz rodi, razumeš? Tako je. A on uživa, ja vidim što je pobjegao sa sela. To je to, to je taj osjećaj. Znam, prijatelju, uživa i ja bi tako
1: isto. Znam,
2: tako
1: je meni jedno bilo umalo.
2: Tako je. 13. mau je 133. dan godine, kraj godine ima još 232 dana. Prvo ću te pitam odmah nešto, neću prekidati, inače neću okolišati.
1: Slobodno,
2: o, sad idem direktno, znači kume, ono što sam te pitao.
1: Hoću ja da pecam s nogama u vodi.
2: Želim da te pitam direktno, znači poštovanje ostaje, ali ipak ću
1: ti
2: izgovoriti.
1: Ti znaš da ja tvoju kuću poštujem.
2: Poštujem, brate.
1: Ali da si vatra jesi.
2: Da, vatra jesam. Kaži mi, molim te, gdje ćeš najbolju noć?
1: Pa mogli bi sutra opet.
2: Mogli bi opet sutra.
1: Koliko je to? To mi možda omiljeno.
2: Da, to je najbolje. To je najbolja. Ono,
1: to je patrijarhat.
2: To je patrijarhat i to je ono...
1: S tim što je ovaj još i kao, razumiješ, ovaj...
2: Narodski je.
1: Narodski
2: je, da.
1: Mislim, ipak je ljubav ka guženju veća od bilo čega.
2: O, i od brate,
1: jače je od tradicije.
2: Prijaju jedine, prijaju, voli
1: mi,
2: duše. Prijaš mi.
1: A vatra si,
2: a da si vatra,
1: ti znaš
2: vatra.
1: Da je vašu kuću
2: pa,
1: poštujem.
2: Pa poštujem kuću. Aj jebem u
1: vašu kuću. Pa ne znam, možda bi, ja bi negde pecao sa nogama u vodi, mislim.
2: Mm-hmm.
1: Pa
2: sa vogama u nodi.
1: Ne bi ni pecao, brate, kažem samo sa nogama.
2: Što ne bi pecao? Malo da jede.
1: Nikad to nije meni
2: pa znam, brate, ali ne bi ti se uzbudio kao nešto, upecao si je kao rahan.
1: Nemam ja.
2: Pa da pripremiš to. To sve što uloviš i sami pripremiš da si malo.
1: Ja bacim četiri puta i ništa ne izvučem, prolazim interesovanje.
2: Pa baci braci dinamit, pa ćeš izvući ronioca. Ispečemo italijanskog ronioca.
1: Može, ne mi vratimo za Antu.
2: Da, i vratimo za Antu što nam ga ubiše na bajku.
1: Oj. Neka ne, nešto nekim recimo Brisbane, Australija.
2: Brisbane.
1: Eto tamo je Brisbane
2: Police City.
1: Brisbane.
2: Ja mislim. Je Brisbane, jes?
1: Ja, sigurno su Brisbane, nemoj sedim, ko peva Brisbane Police City?
2: Pa ne znam da li su oni, da li pevaju oni, ali da je policijski grad bio, gledao sam dokumentarac.
1: Imam neku kompilaciju o, Brisbane.
2: Gledao sam dokumentarac o Saintsima, znači jesu, ono jesu. Je nevjerojatno kakav
1: je. To je bio najrepresivniji grad u to vrijeme.
2: Nekog policijskog...
1: Imali su policijskog generala da, koji je lokalnog šefa policije koji je bio ultrafašista. Ono, da, koji je bio da, da, policija, izdo nalog tipa ono kako izgledaju punkeri, evo slika,
2: da, svi
1: koji tako izgledaju hapsite i tucite ih. Otvoreno je tako rekao.
2: 1497. Papa Aleksandar VI izopštio vladara Firence i reformatora Girolamo Savonarola.
1: Girolamo Savam sam nagam
2: ja bi ovo ubacio da policajci, ovaj saobraćajci kad je neko sumnjivo da ima ime pijan.
1: Girolamo sam nam garola je.
2: Kaže izgovori mi Girolamo Savonarola. Prvo, ako to ne može da kaže, e onda ga teraš da šeta.
1: Ti sećaš onog palog SNS-a, jednog od onih gde taj nestao? Taj se zvao kako se zvao? Kad je bio Giorgio Mattarella bio pa rekao
2: Mortadella.
1: Ili Giorgio ili nešto ne drugo. Uglavnom rekao Giorgio Mortadella.
2: A, no, šta će
1: za
2: reći?
1: Italijanskog ovog ministra.
2: Šta će reći?
1: Posjetu. A to je onaj Bečić. Mm-hmm. Jel taj dalje vedri oblači?
2: Ništa.
1: Taj bi im sad bio do jaja. Sad ti svi, ti baš mega glupani, ti rističi.
2: Pa i Slađa.
1: Sad je
2: njih. I Slađa, sad će se Slađa.
1: Slađa da je zbila. Sad je garant SNS danas.
2: Pa jeste. Bila je da, Slađa je ono
1: što... Slađa nije
2: Slađa je onaj koji je na vlasti.
1: Ako to Slađa nije u SNS-u, SNS nije...
2: Čekaj, Slađa je došla, nije mogla da kaže na kraju pala.
1: Slađa je govorila... A bi pre toga, pa to je bio festival tadašnjih mladih govnara, koji su u to vrijeme bili u EDS-u jer je to EDS bio vlast. I onda je bio prvo onaj što lupeta citat, što ono, mi smo koji nismo, ako jesmo, onda smo oni koji nismo, jer da, koji jesmo, mi nismo. I onda, ali onako šmekirski, da, on je bio mladi, sebi mladi Zoran Đinđić,
2: da.
1: A, pošto je to bila neka beseda u Zoranu čast, a onda je izašla ova Slađa.
2: Da, Zoran, ono, priključite plus minus na njega, vrati se u grobu, ono, osvetlit će vam Brisbane. Cel.
1: I onda je ovaj, izašla Slađa, i da je to bilo, ali ako Slađa, ako Slađa nije dan,
2: aj sad istražimo.
1: Ta neodustajnost.
2: Kako se ona zove?
1: Slađa na...
2: Ma ne, onda nađemo Slađa koja... Ne,
1: pa Slađa se napiše Slađa da je spala, pa će oni daći im i prezime, pa googlaj danas.
2: Da, baš ću pogledati. Ajde, nađemo. Ajde, istraživačko da ima dalje u SNS.
1: Live istraživačko
2: novinarstvo. Da joj se izvinimo ako pumpa.
1: Pala.
2: I ako je na našoj strani da je pitamo zašto ne
1: pređe na njihovo. Ali sam umjesto pala u kuca uglasta zagrada, dvotačka, zarez, zatvorna uglaska zagrada. Znaš ne glašu šta kucaš?
2: Koju si Slađu dobio?
1: Slađan Zdravković. A mi veruješ da sam ja teo kažem Slađan Zdravković da mi majke mi nisam teo da trčim, ali sam imao u glavi da je Zdravković.
2: Da.
1: Evo ovako, znači, da vidimo, Slađana Zdravković, Slađana Zdravković, danas. Ali pazi što prvo nudi, Slađana Zdravković SNS. Čekaj, danas. Da vidimo, Slađana Zdravković je da imamo kom je u fazonu. Sve pokazuje stare neke ono.
2: A nema je, znači možda se možda žao mi je, možda i se
1: to previše to.
2: Možda taj pad, ono bio zaista njen politički pad.
1: Našao sam na starcu Lindekinu sam je našao. Tu je Univerzitet za privredu i pravosuđe. Ali zvuči dobro, jebote.
2: Šta radi? Cerijski pada.
1: Univerzitet za privredu i pravosuđe za sada. Čekaj da vidimo da li imamo neke indicije da je. Ali stvarno, ako ona nije u SNS-u, onda to stvarno nema.
2: A šta bi mogla čime mogla se bavi? Recimo stand-up komediju.
1: Mogla bi pa fall down komediju.
2: Da, ide i padne. Dođe i padne, svi čekaju to.
1: Pa ne vidim. Ne mogu da kažem da imam... Ne mogu da kažem da imam... Da ne vidim uopšte... Zadnje vesti su iz dve... iz 2012. o njoj na internetu.
2: Aha, nema, znači ništa o njoj. Nije,
1: da, ne vidim, ne mogu kažem da sam našao nešto.
2: Ili možda promenila ime i prezime. Kao,
1: ne, možda se udala sam.
2: Nije Karina.
1: A da, možda nije Karina.
2: Možda
1: nije
2: Karina, možda nije Karina. Šta god, ali promenila ime.
1: Imate, ali nemojte sad da ga meni neko rekao, nego ako znate tačno iz prve ruke.
2: Da, nemojte da čujemo.
1: Nemojte
2: da
1: ga meni, ja sam vidio rekao.
2: I nemojte da navlačimo da iz SNS-a ako
1: da,
2: nije.
1: Da, ako nije, tako
2: znači, nemojte
1: da
2: budemo govnari.
1: Tako je.
2: Znači, dajte bude pušteno.
1: Da bude pušteno. Šta imamo danas na današnji dan?
2: Girolamo Savonarola, sam rekao. Prvi brodovi s robijašima krenuli ka Australiji, kad smo kod Brisbane, koji si pominjao. Tada kažnjeničkoj koloniji Velike Britanije. Svašta u Australiji mogla te ubije. Znači, ali moram reći još jednu stvar. Nije čitava Australija, tako, pa za severni deo Australije je zapravo najopasniji. Gde su ogromne vrućine i gde je ono severna obala je onako prilično zeznuta. Bukvalno ko se izgubiš i ostaneš na suncu, spržite sunce, a Boga mi ima i ono...
1: Buši opasan. Australija ti je onako kao manj, nije opasna po obori.
2: Ne tako.
1: Nije svude isto, da.
2: Sever dela je jako zajeban.
1: Severna Australija je zajebana.
2: Zajebana.
1: Da, dole već je, južna obala već hladnija.
2: Pa već je hladnija da. I ono tako da ti negde zapravo...
1: Ali najopasnija je central Bush. Onaj koji,
2: pa nije najopasnija.
1: Ali, Bush, nije Bush se ne prostire jednako. Bush ide...
2: Ali nije, tu imaš i pustinju unutra i sve jebi ga.
1: Pa da, ali to je ono pa čega da. Crkneš. Mislim, ono, pa ne, ko si izgubio Bushu, njega
2: pa
1: ne...
2: Pa dobro, piše, 400 km dalje nema grada.
1: Ni ne traži ga da.
2: Ali je opasniji onaj deo gore, recimo, gde on žive.
1: Ali Bush nije, Bush ne ide...
2: Gde ne smiješ da se kupaš, će se napasti krokodil.
1: Ono što oni zove Bush ide blago ovako na gore.
2: Pa ide na, pa Bush uvek ide na gore, gledam da si gledao filmove.
1: Tako je.
2: Pa je, vik. Hughes, viš kako smo objasnili glupova Australiju, majko.
1: A dobro, ne... kad odem, javit ću vam
2: pa kad nećete da nas zovete da dođem, budemo
1: stvarno,
2: gosti.
1: Stvarno, imamo stoliko iz Australije, a mi ovdje dalje sedimo. Ajde, molim, znači
2: dajte, ja da dođem, bar da ne 10 dana.
1: Što to liči?
2: 10 dana Australije.
1: Bez 10 dana ni ne vredi ići.
2: Da vidimo ono crveno.
1: Put
2: ono...
1: do tamo 2 dana, bre, najbržim prevoznim
2: sredstvom. Pokažite nam da vidimo kako izgleda, kako
1: meni
2: cedite.
1: Meni se u zadnjih, recimo, 2 godine
2: kako
1: više.
2: Cedite guštera,
1: u zadnjih 2 godine mi se više ide u Australiju nego u Ameriku.
2: Pa znam, zato što u Ameriku neš ići.
1: Ba, nećemo ni pustiti.
2: Nećete ni pustiti, da.
1: Meni se
2: ide, znaš zašto se meni ide u Australiju?
1: Kako tužno, mladin. Ja
2: znaš zašto
1: život,
2: meni jako ide
1: u
2: Australiju?
1: Sam se trudio da me ne puste u Rusiju, a završio da. Sam da me ne puste u Ameriku.
2: E, znaš ti zašto se meni ide jako u Australiju?
1: Da pojedeš pengolina.
2: Ne.
1: Posle vina.
2: Zato što sam već bio u Americi.
1: A, jasno, pa mislim. Šta tebi još i ostaje?
2: Ali bi volio probati različite životinje, recimo.
1: Probati životinje. Sam jeo.
2: Pa dobro, ne bi bilo
1: A ne pomaziti, recimo, koalu.
2: Volio bi jedan dan.
1: Sam bi jeo koala.
2: Ne, volio bi jedan dan da provedem sa bušmanima.
1: Sa bušmanima, pa onda idu u Afriku.
2: Ne, sa bušmanima, sa aboriđenima. Sa aboriđenima, izvinjam se. Da.
1: Što bi rekla moja nepismena.
2: Mislio sam na...
1: Profesorijske geografije sa aboriđanima.
2: Ne, sa aboriđenima bi voleo da provedem, i to znaš koji bi voleo. Voleo bi da
1: sa
2: obiđem...
1: Sa didžeriduom.
2: Ne, ne.
1: Didžeriduom.
2: Kasnije bi ja i duvao u didžeridu.
1: Pa i moraš, to je običaj.
2: Pa običaj je, ja bi ga, nek samo nekoga operu. Zato bi voleo da idem ove uz obalu, da malo učestvujem, da vidim kako
1: da
2: love...
1: Da osjeća što uz obilje.
2: Pa ne, nego kada ove, ima taj moment gde oni idu i love sa ovim...
1: Didžeridu.
2: Ne sa didžeriduom, jebote, didžeridu im visi dole.
1: To je jedino što
2: znam. Didžeridu im visi. Ne, imaju koplja sa harpune sa...
1: E, čekaj, imaju bumerang sa oštricom.
2: To su drugi.
1: A, to su
2: ovi su drugi. Slušaj, ovi imaju onaj... Atlatlat, kako se zove, onaj dodatak što se stavi, znaš da ima onaj dodatak što se zove na koplje.
1: U duvaljku. A to nije to duvaljku.
2: Brate, si normalno. Ima ona kao neka parče drveta sa zagačaljkom koje se stavi na ivicu koplja. Da. Ti ga držiš koplje ovako.
1: A, držiš dalje, dalje lansiraš.
2: To se zove atlatlat ili latatatlat. Atatatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlat
1: Atalapon.
2: To nije to dodatak u za uskoplje. Da zove. Možeš jače da baciš i da proburaziš sve.
1: Talatala.
2: Nije talatala, brate, ma kakvi.
1: Izvinjujem se. Atlatl se zove. Humanity's first super weapon.
2: Ma, curi, znaš što je Atlatl?
1: Što probio, jebate.
2: Što je na onom, brate, baciš, možda ubiješ.
1: Atlatl se zove.
2: Atlatl ti pravi projektil od luk, od ovog, da. Produžuje ti ruku na metar i možda leti.
1: Evo ga. Atlatl, negdje se zove i Vumera, Aboriginal da. Spear Thrower. Mm. To omogućuje da svako daleko i jako baci koplje.
2: Može, bre, kažem ti, može da probušiš oklop, jebo, znači, tako
1: imaš,
2: je zajebno.
1: Znači, imaš Vumeru i Atlatl, to su dve, ovaj, ušto dobro izlače. Jako, by the way, Atlatl uopšte nije Aboriginal, nego je potiče iz Perua.
2: Potiče iz Perua, da, i matri koristili su, ja mislim da su to koristili i Rimljani. Ali.
1: To je lever, to je ono
2: ili
1: kao...
2: su ga dodali.
1: Da, i što je fora, to je neki ono kao...
2: Ubrzavač koplja.
1: Da. Sa manje snage baciš dalje i jače.
2: E, znači sa njima da idemo da ulove neku svežu ribu, to kada on ulovi svežu ribu pred tobom i odmah je zabaci u ugalj koji je pripremio dolje, koji se, ona se praži svež.
1: Dovoljno da stavi na zemlju, na pesak koji je vreo. No.
2: Nije pesak, nije.
1: Na kojem već je ispeko jaje i to levo.
2: Svoje jaje, da. Njegov prijatelj ispeko jaje. onda posle toga idemo, slušaj šta mi je plan. Znači, nakon što smo ulovili, ali ne bi ražu, oni stalno raže.
1: Ja bi ražu Mihajlović.
2: Traže ražin grob.
1: Ja ražin
2: onda uzme ražin grob. Neću ražin grob. Znači, može jednog baramandija ili već koju tamo ribu love, neku lepu onako komadešku, da mi sfiletira, da jedem, ali da mi ne upada pesak. Znači, malo bi poneo i neki tanjer.
1: Ja ne mogu,
2: brate, gde je pesak? Kad mi nešto upadne u pesak,
1: grozno, završio sam. Ne mogu da krckam, tako je. Ne jedem na plaži.
2: Ne, jedem na plaži, ali brate,
1: ali ruke
2: sami budu
1: mokre,
2: na draži u
1: letnjim
2: majicama.
1: Ruke moraju da mi budu mokre, razumiješ, kao umočim i onda jedem tako, da znam
2: mora
1: da sigurno nema,
2: mora,
1: da ne dođe ni do
2: jednog
1: krca. Mora
2: se oprati skroz.
1: Da ne dođe ni do jednog krca.
2: Znači, to dok je on meni to odmah spržio, onda idemo zajedno da ulovimo varana. Zajedno i da ga ispeku.
1: Budem i ja iskuvan i varan, svakom se desi da ispadne šaran.
2: Ja ću njemu da pusti krv gušteru, da vidim kako ga cedi i da to probam isto. Onaj rep kad se pripremi, to tako dobro izgleda.
1: To tako ništa, ne znam.
2: Ja bih jeo ni iguane iz ove... Jako su mi dobre.
1: Samo
2: pa ne bi
1: životinje, sirote.
2: A sirote, u pičku. Oni ih svakako jedu sad tamo. Žive od toga ljudi.
1: Ja
2: vam
1: se sjetim one scene lova na kenguru.
2: To ne bi.
1: Sjećam Wake and Fright. Gledaj Wake and Fright.
2: Gledaj
1: se Wake and Fright. Kako to užasan film.
2: Užasno je.
1: Kako to užasan film.
2: Užasno je.
1: To je ono...
2: Užasno je to ubijanje kengura. Ali
1: je... Ceo film je morbidan. Ono, da, to je, da.
2: Ja ne bih učestvovao u masakrima, ali bih volio u životu probam.
1: Ali bih učestvovao u jedakrima.
2: A jedakrima, licimur sam teški, australijski.
1: Isto.
2: Teški licimur.
1: Ja da nisam licimur, ne bih mogao preživim.
2: Ali pazi sad ovo. I na kraju svega toga da obiđemo to jedan dan, prođem to, provozam se, i onda recimo da odem, da me odvezu, gledam neki bend australijski. Za kraj.
1: Koncert Hard On sa predgrupe Living Andy Lime Spiders
2: Može,
1: i idemo kući.
2: Sve sam video.
1: Eastern Dark Celibate Rifles, Midnight Oil i AC/DC. Idemo kući.
2: Ili makar karaoke.
1: I Private Function
2: da
1: i
2: pevam se,
1: I'm Island the Sniffers.
2: Ali ne mogu, pošto sam daleko od svih tih ljudi, verovatno bi pevao karaoke sa njima u nekom ono klubu.
1: I to bi bio idealno.
2: To bi bila moja Australija. Vola bi da je vidim, da.
1: Mi smo u prošlosti duboko, ali smo nigde nismo odmakli.
2: Pa kad smo se zaustali na Australiji, koju obožavamo. Ruski i francuski posrednici ispregovali mir iz Tešena, kojim je okončan rat za bavarsko nasleđe. Pa onda Kongres Američke države objavio rat Meksiku 1846. Rekli smo da su Meksikanci izgubili, ja mislim, i Kaliforniju i Teksas u tom ratu. Pa onda imamo u Sremskim Karlovicama majsku skupštinu, počelo zasedanje.
1: Jeste.
2: Josif Rajačić izabran za patrijarha.
1: May Assembly.
2: A Šupljikat za Vojvodu i tako dalje i tako dalje, što je sve do posledice.
1: Slušaj metal
2: toga.
1: Band May Assembly.
2: May Assembly.
1: The May Assembly.
2: Izabela Brazilska potpisala zlatni zakon, ukinuto ropstvo u Brazilu, 1888. Pa onda formirana OZNA 44. naš dan, čestitam, da li? Zato je bio pandorski dan.
1: Joza vode, pa da, zbog toga dana, danas je dan, Knoj OZNA. Je li Knoj ili OZNA?
2: OZNA.
1: Da, dobro.
2: Čuveni OZNA, sve da OZNA. Prvi put poletao prvi britanski mlazni avion Canberra 1949.
1: 49, nije bio neki Gloster Javelin?
2: Nije, nije, nije.
1: Ove, 1967. Imaš nešto pre toga?
2: Dio, Vurzel Gamić se zvao. Vurzel Gamić.
1: Vurzel Gamić je Korenko.
2: Prvi.
1: To je Korenko. To je Korenko. Jest,
2: tako je. Na stadionu Maksimira, utakmici Zagrebačkog Dinama i Beogradske Crvene zvezde izbili nemili navijača.
1: A to
2: navijača.
1: Je 90. Pre a toga smo
2: dobro,
1: imali svašta.
2: Kad je jedan navijač, brate, Aleksandar Vučić, došao tamo i
1: zaletao. Prebio sve zagrebačke purgere.
2: Brate, zaletao se okom na na u pesnicu jednog Hrvata. Anđeo
1: su podcast specijal da kaže evo kako da. To zapravo bilo. Već u ranim časovima policija nije mogla da zadrži Aleksandra Vučića koji je bio prejak. On je u tom trenutku sišao iz voza, koji
2: sišao je u vozu.
1: Sišao je u vozu peci pankeru, ali je onda ovaj rekao prestani, moramo sići.
2: Moramo jel sišamo, moramo sišati u Zagrebu.
1: Ali ovaj rekao ja bih sišao, ovaj rekao siši i dalje.
2: Dakle.
1: I onda su došli već u stanicu Podlugovi, on je tamo izašao. Odatle policija napravila obrč. Međutim, odvojili su lokomotivu da Vučić ne bi stigao.
2: Poslali su i Robo Kapa, krajiškog policajca.
1: Robo Kro Kapa, Filip Vučić.
2: Robo Kro Kapa da zaustavi Vučića. Međutim Vučić je rekao šta je pičko ovaj pobegao.
1: Otkrili su lokomotivu u Vinkovcima. Međutim, Vučić uzeo da stao da vuče, vozi do ovog
2: do Zagreba
1: sa svim delijama.
2: Ali pri tome prebio i sve navijače.
1: Usput.
2: Ove, usput.
1: Jedna ruka mu je bila slobodna.
2: Jedna rukom vuče voz, drugom
1: bije na Vinkovčane. Koji su inače bili jako zabani, osim u njegovom slučaju. Na, ne mogu ništa.
2: Ali oni se zaliču na njega, ali kad ga vide, govore, evo ga Vučić, bežimo.
1: Tako,
2: možda smo
1: ranim...
2: mi najzajebaniji od svih navijača na svetu, ali brate...
1: Ali smo kjerov kurac za ovog čovjeka.
2: Kjerov kurac kad vidimo ovog čovjeka.
1: Vučića. I prijehavši u Zagrebu ranim jutarnjim časima.
2: Zadovoljstvo svega rada.
1: Zadovoljstvo svega rada. Tako on je. Ovaj, parkirao je voz ispred
2: stadiona. Na navijača iz Dinama naleteo je tad. Da.
1: Na njihovu veliku nesreću.
2: Tako je.
1: Vučić je parkirao voz ispred Maksimira bez obzira kraj na ekspres je bio
2: i rekao, da,
1: koji može da ide i da
2: nema
1: šina.
2: Da. Tako je.
1: I on rekao, izlazite ekipa.
2: Izlazite se, ajmo.
1: Ajde, ajmo Srbi.
2: Ta, ta, ta.
1: I izleteo je.
2: Onda je, ne, Vučić zapucu... je onda zapevao. Turci da, i armada, bad bubloj si kohorta, to su pičke hrvatske, ajmo Srbi, kame u ruke, ale,
1: kamen
2: ale,
1: u ruke.
2: Ale, ale, da, kamen, da, kamen, da, kamen, da.
1: I onda je
2: Srbi. E, onda su svi izleteli za njim.
1: Ušao je unutra i zapucao. Prvo je prebio igrače, a zatim
2: tako
1: i navijače Dinama.
2: Navijače, naravno.
1: Da,
2: naravno.
1: Je Tuđman,
2: zatim je dao 10 golova iz penala.
1: To je čisto iz jebancije.
2: Iz jebancije, da, da. Slomivši
1: onda
2: pritom
1: Vučić
2: prečku.
1: Vučić je onda rekao, de je Franjo, mamu vam, jebe. Međutim, Franjo Tuđman tada seo u avion i pobegao nazad za Kanadu ne. Na dva dana dok Vučić ga tražio
2: tako
1: po Zagrebu.
2: Je, tako je, tako je.
1: I šta je onda bilo? Onda
2: ali dok je bežao, pali su mu gaći.
1: Onda su...
2: Mora biti neko komik relief.
1: Da, naravno, pali
2: fali nam komik relief, dakle.
1: I od muke nije znao šta će.
2: Tako je. A onda je, su Zvonimir i Boban zajedno napali zajedno. Ovaj, Vučića. Međutim,
1: ne, nisu mogli Vučića, pa su napali sirotak
2: napali Srbina.
1: Srbina policajca iz Makedonije.
2: Koga su prvo zaustavili i pitali da im pokaže ličnu kartu
1: ne,
2: da vidi kako
1: su policajca Makedonca, dakle Srbina.
2: Dakle Srbina, sa teškom govornom manom.
1: Dakle Srbina.
2: Sa teškom govornom manom.
1: Sa teškom govornom tamanata.
2: Da se malo našalimo
1: naravno.
2: I kao indeksu radio tako pozorište.
1: Tako je. I da. Šta je bilo?
2: E, onda je Vučić nastavio je njegovo divljanje po Zagrebu.
1: Da. Znači, tri dana
2: i
1: tri
2: po Zagrebu
1: noći,
2: i tražio
1: je.
2: Hrvate, ali nisu imali Hrvati da izađu.
1: Hrvati.
2: Uglavnom samo 400 miliona Srba koji su tada živjeli u Zagrebu su izašli.
1: Koji su poslanate
2: protiv. I podržali su Vučića i rekli su to, hvala ti Srbine.
1: Da.
2: Ono. I, zatim je preimenovao neka naselje u Zagrebu.
1: Srušio.
2: Kar promenio je. Ovaj, tad se jedan dan, ne znam da znaš, Peščanica se zvala Karaburma.
1: A naravno.
2: Ovaj, kako se zove, Palilula.
1: Mirogoj se zvao Sirogoj.
2: Sirogojno.
1: Sirogojno. Onda se, ovaj, kako se zove, šta je bilo? Znači, napoj
2: ništa.
1: Ovaj.
2: Otišao tamo, ovaj, smuva Anu Mariju Petričevića, ali pošto je ona Hrvatica, a on je Srbin, nije hteo.
1: Ne, on je noću, danju je tukao Hrvati,
2: da.
1: Noću jebu Hrvatice.
2: Onda otišao kod Ene Begović, rekao, jebo bi te, ali me mrzi.
1: Pa je onda...
2: pa je onda otišao,
1: snimio da
2: tražio ovaj, karapanđu da mu spremi ručak.
1: Da.
2: A karambađa pička pobego već u...
1: Uložio kviska kod Olivera Mlakara.
2: Tako je. Kolim, uz kolor televizor koji
1: se.
2: Srbi nepravedno nisu dobili
1: u
2: rešio nezagonetnu ličnost.
1: Ušao
2: prvo. Rešio zagonetnu ličnost. Puko Šamarčinu lazi goloži da mu prebaci.
1: Ušao u kviskoteku.
2: Tako je.
1: Razvalio da ne pitalice zagonetnu ličnost i ovaj neuložiški kviska pobedio sve ostalo. Uzeo televizor, lazi goluže koji je ovdje zadelio sam sebi nepravedno i dao Srbima iz predgrađa Zagreba.
2: I rekao, skočku je za kviska sto u glavu, tako samo je. Ga još nismo izmislili.
1: Nisam ga još izmislio.
2: Još ga nisam izmislio.
1: I tad je izmislio skočka.
2: Ne, onda izvedio zbog smočka i lupao kviska po čelu.
1: Šta onda, onda,
2: onda je nastavio.
1: Ispičko Smogovce.
2: Tako, otišao Smogovce, ispičko sve redom. Pa, ca, pa, pa ča,
1: a zašto se to krije?
2: A crnom džeku je rekao, brate, stisao ruku. Stisao ruku posle dva sata tuče sa crnim dže Jackom.
1: Crni Džeče.
2: Sa Crnim Džekom se tuko 2 sata istisu mu ruku.
1: Rekao ne, ima na kraju, ili ima neko koga,
2: ima jedan Hrvat koji
1: koga cenim,
2: okay.
1: To je Crni Džek. Crno, i on je izmišljen lik. Pošto ja samo izmišljenog Hrvata mogu da volim. I onda je... samo Crnog Džeka.
2: Samo Crnog Džeka nije uspio da prebije. Ne, to, zato, što
1: respekt,
2: se, zato što se previše poštuju.
1: Previše respekt.
2: Previše da. Se poštuju.
1: I onda, i, a zašto se tome ne priča? Ko je, da li Bečko-Berlinska škola to skriva?
2: Skrije se. Krije se to šta je ono radio. Da. E, onda...
1: Vratio se kući, završio gimnaziju i postao običan član Srpske radikalne stranke. Da.
2: Upoznao Vojislava Šešelja u povratku. U povratku u voz je stao i Vojislav Šešelj koji je vuko nazad. Da. Naš ono i rekao je Šešelj ovog čovjeka.
1: Zašto se ovi delovi biografije
2: zadojiti mlekom nacionalizma kojim
1: je
2: već
1: zadojen? Zašto se kriju ovi delovi biografije Aleksandra Vučića? Blokaderski mediji neće ovo da objave.
2: Ne. Ja mislim da zbog piculinih blokadera ovo ne može.
1: Blokaderi piculići neće da.
2: Neće ovo da. Ma
1: da meni više liči na delo blokadera štrokadera, ali moguće da su i piculići krivi.
2: Meni jako.
1: Ne znam ko je tu za šta, ko je u tom njihovom blokaderskom pokretu, ko je za šta zadužen. Ja mislim da zalaganje o slavnoj Vučićevoj prošlosti
2: u povratku su sami Hrvati ubacivali belu tehniku u taj voz i on je vratio nazad.
1: On je oslobodio
2: nešto prvi, oslobodio
1: malo.
2: Jako puno bele tehnike.
1: Ne, Hrvati su rekli, evo, ponesi ovo za Beograd, tako. Jer su sve, jer je Tito svu...
2: Jesmo mi pičke, jer smo sad izgubili.
1: Smo naravno pičke
2: Hrvati bedili. Koji su ipak, taj jedan Hrvat koji je pošten, to je Crni Džek, on

0: Prebačeno kasnije. Pa
1: koji je prebačen na sever?
0: Pa da.
1: Pa da.
0: Pa Kraš nije Josip Kraš, nego skraćenica od krajički... KRA, Krajiški, no, nešto.
1: Pa Petrovaranjska tvrđava je prebačena, jebate, iz Vranja.
0: Da, da, da.
1: Prebacio Tito Petrovaransku tvrđavu, pa kaže, da imate za exit.
0: Da imate za exit.
1: Da imate Srbi.
0: Da se drogirate.
1: Da imaju mađarske pičke, da imaju za exit.
0: Ovako je rekao, prebacio tvrđavu, rekao, evo, ovdje ćete imati festival da se drogirate, da se više ne rađe Srba.
2: E, vala, da nam je bar hašiš.
3: Daj Srk hašiš.
4: E, diraj.
3: Ali ja, naučio sam te maču. Ali učio sam te i čoveštvu. Daj mi srk hašiša.
4: Ediraj.
3: Daj srk hašiša. Ali ja.
5: Alarm. Alarm. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Sa Mlađom i Daškom.

0: Mlade, ne mogu sad čitam sve poruke oduševljenja, čitaj, konačno čitaj, što je, čitaj. Naš narod je srećan što je konačno
1: Evanđelje prava istorija, Vučiću, da.
0: Prava istorija se saznala, radost je ogromna. Ovaj...
1: Imali smo još nekako dobrih ovaj momenta koje smo preskočili u, u ovom zato što ne može rentu lupetanja.
0: Neko lepo isto primetio da je ovaj Marko Havisto i moja Anka Fina Curica i Kurva Dlakava,
1: najveća.
0: Zavisi koji ćete refren. To je najdaško i mlađa pesma, jeste, ja bih se složio.
1: Najviša naša pesma, jeste, tako je, tako jeste, je.
0: Pa, to je na, kad bi neko hteo da...
1: Pa mi Aki Karizmaki
0: koju ste teški. Čuli, kod, jesi, da li si ti video...
1: Mi smo Aki Karizmaki radio.
0: Da li si video intervju Akija Karizmakija iz recimo tipa 89.
1: Napljuje američki film.
0: Ne, ne, ne, još smešnije. Ne, kada, kada priča...
1: Pita, kad je on sam amuran, pa je on sam
0: ne,
1: sebi...
0: Ne, kada ga pita neki... Znam. Mogu, možete čak i njegov prvi odlazak na neki veći...
1: Zašto ne pomerate kameru?
0: Ne, luđe, luđe.
1: Šta je? Ima to kad kaže mamuran.
0: Šta je bilo s vašim, kao, s vašom adaptacijom kao Dostojevskog Zločina i kazne? To je bio vaš kao prvi film koji ste
1: najavili. A, to se vidio.
0: Kaže, kaže, pa ja sam jednom gledao kao intervju kada, ne znam, Truffaut, no, ovaj, intervjuše Hitchcocka, kada je rekao, šta bi volao da snime, ne usuđio se, onda Hitchcock rekao kao Dostojevski, kao Crime and Punishment, ovaj, i to bi, to je, kao, to se jednostavno, to se, ovaj,
1: ne može snimiti.
0: To je, to ni, to je,
1: preteško.
0: A ja sam onda rekao, evo, Matori, sad ću ti pokazati. Međutim, on je bio u pravu, to se ne može snimiti. Kako je to dobro? Rekao, ja ću se izvijek, sve ćeš ti, nemaš ti pojma materi, sad ću ja to. Međutim, on je ipak bio protest, to je kao preteško. Što
1: kad ga pitaš, to je, ove, što kao, kao karakteristično je njegov kadr, kao kamera koja se pomera, on kao pa mamuran sam, kao ne pomeram kameru, ne mogu.
0: Uglavnom snima mamuran ili pijan. Mamuran, da, da. Mamuran ili pijan.
1: Obožavam, obožavam.
0: Ove, najbolje što ste smislili danas, evo, mađarske pičke tvrđave napravite egzit da se drogirate, se rađe što manje Srba, ovo ću da ste to obirali. Kaže, znači kako žvalovi ovo sve sluša i kaže, jebote, baš ovako je bilo.
1: Ne, nego, kao, ne sećam se u potpunosti ovo. Ne, ili kažu, lažu za crnog džeka i njega sam prebio. E, to bi bilo. Prebio je crnog džeka.
0: Ako je možda pao Petrin, to je zato legale, bi imamo vašu šolju u podcastu sa stupljenim Jelenom u svakome kadru. Jo, majko mila.
1: Joj, da, da, da. Ne, ne, moramo, moramo svi organizovati gledanje Galebove emisije sa Jelenom Stupljani. Moramo. Znači, moramo svi, zato što je to, kako bih rekao, jako je interesantno. Interesantno je čekajući Pančoa, Punchline-oa, a da, nema ga, da, razumeš, ni o čemu.
0: Ove, mladeni nema.
1: I ako bi mogao nastavak toga da bude, recimo, Vuk Roksandić da dođe da postoje. On je isto...
0: A on je isto neki... Ne, ali on je neki desičarski...
1: Ne, on jesam,
0: on je neki
1: da,
0: desičarski teoretičar zavere.
1: Jeste,
0: on je
1: jeste.
0: Ono Mario zna, taj nivo je
1: retardiluka. Da, da, da, da.
0: Ne, Mario zna je najgluplji čovek u, na podcast sceni. On je ćelav iz Brkovima.
1: Jesam.
0: Može se malo i sebe opisao sad, ali... ali ovaj...
1: Ne,
0: što,
1: on ima ne Daško Laže. Full... Ovo se zove Daško Laže. Ima Mario Zna i Daško Laže.
0: Matri, u Daško Laže ima tačno 100.000 puta više istinu Mario zna, nego Mario Zna. Ono. Znači, Daško kad, kad, nekad, on, kad je potpuno se odlepi i laže ko ludo, ono, bliži je istini od ono. Ali ovaj...
1: Ima misije koja se zove Mlađa ne zna, to vam je točak istorije. Hoćete to da gledate?
0: Ne, pokrivamo sve. Laže, Mario zna, ne
1: Mlađa
0: zna,
1: ne
0: sve,
1: zna.
0: Sve znamo. Sve pokrivamo. Izvinimo, skroz smo nekako prošli ispod radara čuveni Mimović. Mislim, to nije čovjek koji pravi mimove.
1: Ko je
0: i nije
1: Mimović?
0: Nalimak nekoga na Instagram. Pa Mimović, Mimović ponuđivač za NIS. Pojavi se čovjek nijotkuda. Znači,
1: pojavi se Mimović posle duge kiše.
0: Pojavi se posle dugih pregovora. Znači, kako nisi, nisi ispratio Mimovića? Postoje neki izvesni Mimović koji se u javnosti Srbije bukvalno pojavio pre 6 dana.
1: Ujeboj.
0: A kao, jednom, kao što su jednom svi počeli da govore most na baržama.
1: Da, da, da.
0: Sećaš se kako je most na baržama postao? Umesto pontonski most, jednom postao most na baržama. I bilo idemo na barže, jer ja sam dugo brkao barže i marže, ja bih ga nisam znao šta je šta.
1: Pa dobro, Matori, ni Žeželjev most nisu tu govorili
0: niko.
1: Do bombardovanja.
0: Sisati most, ja bih
1: tako. Je, most sa dve sis.
0: Sisati most. Ovaj. Pa kaže ovako. Uh-huh. Ima neki Ranko Mimović se pojavio i on je ovaj, on je zainteresan za kupovinu ruskog udela NIS-a. Jer kao pregovori sa MOL-om propadaju.
1: Ne, zato što ja sam te isto bio zainteresovan, onda sam otvorio novčanik i shvatio sam da, ne, da nisam, nisam zainteresovan.
0: Da, vidio si da ti...
1: Ali sam bio zainteresovan onako kao čovjek.
0: Vidio si da imaš za jednu šolju na kojoj piše NIS na pumpi.
1: Pa da, nego NIS, am imao para.
0: A NIS
1: da se
0: imao.
1: Našal, da se našalim kao indeksovo radio pozorište.
0: U, razvalju.
1: Hvala ti puno.
0: Žanetić u...
1: Hvala puno. Žanetić u moj majore. Majore. Komad.
0: U, razvalio sam.
1: Ravne kore.
0: Ove,
1: Žanetić
0: ali
1: onda mlad majore.
0: Odjednom se pojavljuje lik koji ono... Mm-hmm. Mislim, ono...
1: Tko je lik?
0: Nemamo pojma. Znači, znaš, ima tih nekih... Znaš, da
1: neka svaki, varijanta
0: svaki...
1: kao I wanna pee, ta varijanta.
0: Pa
1: da nismo
0: mi,
1: razmišljali.
0: Pa, ja sam izdeo Mimović.
1: Kako je ime?
0: Ranko.
1: Ranko Mimović. Ako ga, ili ako ga čitamo nazad, bit će Aleksandar Vučić.
0: Dajte mi... Čekaj, zamišljam da ga Mo traži na telefon, razumiješ? I onda kao, da li, nema, ono, fazon proof je.
1: Maturi zvuči kao da ga izmišljeni Srbin. Ranko Mimović.
0: Zvuči kao moj ono, posljednji pokušaj da se vratim na Twitter.
1: Pa da, onda, Ranko Mimović.
0: Kao i sve pravi mimove.
1: Da, pa eto.
0: Rano ujutru.
1: Ranko Mimović
0: rano. Pošto ustajem rano, pravi mimove.
1: Prvi ga zamimira.
0: Tako bi se da Pavić živi da ima neki influencer u njegovoj novoj seriji zove bi se Ranko Mimović koji ujutro pravi mimove.
1: Tako je, tako.
0: Ali mislim lik se put pojavio nišče. Ja ne znam stvarno da ga ikad pominjao. Znaš, uvijek bude da kod nekih svakih nekoliko godina se otkrije kao neki novi kao tipa, e on je najbogatiji Srbin, ali on se ne eksponira.
1: Neki novi mimci.
0: Pa bio onaj Petar Matić Nedule, pa je bio onaj pa odjednom bio sećaš da je Kusmajac se tako pojavio. Vi ne znate čovjeka koji je najveći kao, diler od svih ljudi
1: ima
0: na svijetu.
1: Ima kuću kao osnovnu školu, to je rekao
0: Vučić. Ono neki Ljubaživko koji više večera ono.
1: Da.
0: Jesi znači kako izgleda taj Kusmajac?
1: Uvijek je bio ono da mu ne uzmeš orah iz ruke.
0: A bukvalno, zato što misliš da nema orah.
1: Pa da,
0: uzobi. Da mu daš orah više bio.
1: A uzobi.
0: I onda je, kaže, problem je kredibilitet tog potencijalnog nesuđenog kupca Nisa. Najprije se on predstavlja kao srpski biznismen.
1: Tako je.
0: Nataša Korlat i kolega Luka Benčik su za sljedeći broj radara se bavili time. Prošli su da gospodin Mimović do pre 20 godina bio slovenački državljanin. Bio, radio film u Londonu za divno čudo na direktorskom mestu, nasledio jednu ruskinju poreklom iz Omska. I sad gledaju čudo u Omsku, Gazprom Njeft ima jednu od najstarijih rafinerije nafte, a Gazprom Njeft je većinski Nis i ima 56% akcija. Mislim, Mimović u banci u Švajcarskoj ima 15.000
1: milijardi
0: zlata. 15.000 kilograma zlata. 15 tona zlata.
1: Molim.
0: Čekaj bre.
1: Stani bre, čovječe.
0: Mimović u Švajcarskoj banci ima 15.000 kilograma zlata. Znači 15 ton, meni je to ništa jer ja dižem 3
1: tona. Kako možemo 3 15 tona pa, neko da ima jedan
0: dok Narodna banka u rekordnom nivou ikad da. Svog postojanja imala 50.
1: Tona.
0: Ikada, nekada.
1: 50 tona?
0: Da, 50 zla. Tona. Ja sam mislim da toliko nemam.
1: Ja sam mislim da je manje.
0: Ja, znaš da kao tipa svo zlato koje
1: da,
0: ikada...
1: Da, može da stane u jednu kocku šećera.
0: Je kocka stranice, ja mislim, 70 metara.
1: Pa da.
0: 70, to je svo zlato koje ikada napravljeno. Pa iskopano iz zemlje.
1: Pa da.
0: Ove,
1: pa nema ga toliko.
0: Dakle, gospodin Mimović praktično ima trećinu naših zlatnih rezervi kao Narodna banka. Pa onda, da li on ima pravo na korišćenje tih, bio je u osnivačkom aktu firme Senator 2, na ovaj deo osnivačka pitala.
1: On je Baja Patak neki. Mislim,
0: ali ja za Baja Patka svi znaju.
1: Da.
0: Mimović je pravoslavno u Sloveniji osuđen za prevaru.
1: Pravoslavno se kaže.
0: Pravoslavno, katolički osuđen u Sloveniji za prevaru. Na 2 godine zatvora, pa je osuđen prvostepeno 12 godina zatvora. Mislim, naravno da je uvijek neki gazda jezde u pitanju, ali... Samo mi nije jasno. Znaš, odjedno se pojavljaju kao ti neki
1: kako,
0: naši...
1: Mogu da pitam samo nešto? Naš, znam kako je zaradio pare. Išao je tako ulicom, našao je lančić, zlati onda uzeo, pa ga je uglačao, pa ga prodao za duplo skuplje. Ja. Onda opet tako uzeo, otišao i našao opet još jedan lančić na vratu neke babe, koja je baš išla penziju da podigne i onda ga je on uzeo, pa ga je uglačao, pa ga je prodao.
0: Sledeći je našao u sefu za koji nije imao kombinaciju.
1: Onda je ovaj. Dinamit, pa ga je pedigo vazduh. Pa onda išao tako i ulicama i nailazio na zlato. A bavio se inače i površinskim kopovima, u pauzama je kopao ono što valja zlata.
0: A se samo odjedno tako, pa meni super, to samo
1: da imam 15 tona zlata. Čovjek koji ima 15 tona zlata mora to u zatvoru, možda ima zlato u zatvoru, Gari, mislim koliko na osnovu čega.
0: A kako samo tako odjedno se, gde je bio...
1: A dobro, ženio se dobro.
0: Gde je bio Mimović, sve vrijeme, taj čovjek koji možda otplati pola duga Srbije spoljnje.
1: A bio u Sloveniji, živio, zato u Sloveniji bilo dobro. Gde taj čovjek živi u toj državi je dobro?
0: Ja znam da tehnički ne možemo znati za sve bogate ljude na svijetu po imenu i prezimenu, ali kao mala ovo sredina plus kao ti neki... Pojavi se čovjek nijotkud. Nikad pre nismo čuli za lika koji će kupiti naftnu industriju na zemlje.
1: Ja bi morao biti malo u zatvoru.
0: Mislim, gde, kad je uopšte...
1: Taj čovjek je uvek u nekoj uređenoj zemlji na poternici.
0: Kad je uopšte...
1: Da shvataš? Naravno. Uvek je negde, to je
0: kad
1: taj.
0: Kad je uopšte bilo koji... kad je bila neka prodaja tako neče kao što je naftna kompanija. Kad je to bilo da znamo da je kupio neki čovjek, uvijek je kompanija kupila kompaniju.
1: Ne govori se ime čovjeka.
0: Pa to ti
1: ili
0: kažem.
1: Izmisle, za potrebu sad izmisle.
0: Lupa, sad prodaje se Texaco. Da, nije ga kupio ono Pierre Jeanjean, nego Elf. Razumiješ što ću, lupam sad. Je. Lupam, ali kao uvijek je kompanija. Ono.
1: Da.
0: Sam, a mi imamo čovjeka koji će kao, evo imam ja par, ajde da se viš da vam pomognem u pičku, evo para.
1: Ali nemaš problem platit ću tako da mora zlato da nosi samo 15 tona stalno i on je spor.
0: Ma, na Švajcarskom stoji, da, tamo, okay, mirno. Tako da, ono, za to vrijeme da se spustimo na ono kao otprilike na razinu lokalnu, juče je bilo toliko, juče su na 3 mesta pretukli ljude ovi koji su delili studenti nalepnice. U dobi na, bila je tuča na, u Beogradu je bila jedna, bila je jedno, ka, bila, da li si, čekaj sam još pored toga, na 3 mesta u Srbiji
1: su bile. Su pokušali da otmu, ali nisu uspeli, oterali su ga i onoga žena kišobrom deknula pa je zbrisao.
0: Da, je pokušao odmijeti transparent, to je bilo
1: pa
0: drugo.
1: Da,
0: to je bilo neko mesto u Srbiji dole.
1: Da, da, da.
0: Onda je bilo još jedno, ali da li si video što su im dali da rade na asfaltima?
1: Da,
0: na asfaltima da Srbija pobeđuje, maturi, ali su slova su odvojena. dobio šablon za svako slovo posebno.
1: Oni ne znaju da slože.
0: Jesi video Srbija Đođebuje?
1: Pa da.
0: Srbija Đođebuje. Naopak. Mater, on je radio pijan, retardiran čovjek.
1: Nije. Samo je glup.
0: Srbija Đope... Pa,
1: matri, to su čaci, jebote, ne
0: znam
1: da složi.
0: P, naopak, kako je izlakao uglasto U, E,
1: Bučuje. Pomislio bi da imaš našeg čoveka u njihovim redovima.
0: Džopepuje,
1: tako nešto.
0: Toliko
1: su glupi da misliš da imaš našeg čoveka
0: Srbija
1: u redovima.
0: Srbija džopepuje, tako da, nešto ispalo. Da.
1: Znači, ma jako su, jezivi su, pre, jezivi su. Glupi, bahati, pokvareni.
0: Uopšte, ja mislim da je zabran čovječ, oni pešačke prelaze prema lave.
1: Sve, bre, sve, pa naravno. No, ljudima po leđama, ljudi
0: kurac,
1: ćemo...
0: Ono, to je potpuno nevjerovatno.
1: Ali dobro, jako brzo to dođe neko i preškraba, verujem. Ovo što sam ja vidio...
0: Dođe, ali...
1: Vrlo brzo im nestane sve. Znači, u Karlovcima, matori, za 15 minuta je bilo prefarbano to što su napravili. Tako da... Naš, a tačno znaju
0: ali
1: gde
0: juče, naš, ali sve,
1: put kojim ide gradonačelnik.
0: Opet je pojačano nasilje naš, nad ljudima. Juče su iz čiste mire dva čoveka napala čoveka koji je delio nalepnice male. Mm-hmm. One, studenti pobeđuju i onda i napali su ga. Tu mu je bila supruga koja ga je otprilike ono, zajedno sa prolaznicima skrenula pažnje što se dešava. Ali luđe od svega što u tome mlađi učestvuju užasno visoki funkcioneri. Znači, one relja, pre... psihopata, PIO fonda. I predsjednik Vojvođanskog PIO fonda se tukao ispred, ispred promenade. Došao je da provocira ljudi, bili, a ono, znaš ko je to?
1: Zato što se on tako se diže na ovaj na lestvici.
0: Pa što dećeš više u pičku? Pa direktor PIO fonda.
1: Pa zato što mora, matori, zato što nije.
0: Znači to je dobra stvar, jel onda vidiš kad mora general da vadi pištolj, to je. Direktor
1: PIO fonda.
0: Mislim, jebote, znaš, u ratu pukovnik ne vadi pištolj. Na, mislim, jako retko doveri nekog su streljali.
1: Pa je, ovo su ti ratovi.
0: A ovi su ovdje došli, ovdje baš mora, znaš, to mi to, mislim, to je dobro, to mislim. Pokret Pogoljuba Karić izlazi samostalno na izbore. To je vest svih vesti. Pa ne mogu.
1: Koliko? Pa sam viš koliko zlata
0: ne
1: ima Pogoljub
0: mogu.
1: Karić?
0: Pokret snaga Srbije.
1: Zogolj Pogoljub Karić ima više od 15 tona zlata.
0: Nema bre. Ma nema bre. Ja mislim da Pogoljub Karić zapravo nije, da on zapravo relativno, kao tih, da kaže disposable income, da mu uopšte nije veliki. Ja mislim da on da ono zapravo mnogo se rovaš nešto
1: ne misli. Ne.
0: Znači, pa to ono, da, to su mu uzeli, jebote. Ono.
1: Komu je uzeli?
0: A uzeli su
1: pa
0: mu
1: da,
0: svi.
1: Pa bre, ne da taj čvrsto drži sve, baci na jednu stranu šaku para, on pobjegne s većom kesom. Šta je s tobom?
0: Ali ne, mogu, Vučić će se opšte da Pokret snage Srbije samostalno izlazi na izbor. E, dobro onda. Vreme je da se Pokret snage Srbije aktivno vrati u politiku.
1: Da. Dogovorio je povratak.
0: Bogoljub kaže da krenuće da obilazi sva sela.
1: Eto.
0: Ja ne mogu, ono, ali stvarno, divim se. Taman kad pomislim kao Vučić ima no, stalno novi, znaš kao, znam da će me nečim iznenaditi, znam da će neka jadnost da bude, ali znači, sve sam vidio, ali aktiviranje Karića u kampanji, priznajem, it was not in the cards.
1: Ja
0: se očekiva da će Vučić zamoliti Bogoljuba Karića da bude opozicionar na izborima.
1: Šta će u raz dovesti, jebote, da se ono performance...
0: Ne može se pajali, ja jedan vrati upe. Znaš, on poniko iz Karićeve stranke.
1: Pa naravno će.
0: Tamo bio na izborima u zemlju.
1: Pa nekako je trebalo za neku... Oni služe samo da bi došli napravili neku frku. Šta ti on? Njega kad dovede onog Vacića, razumeš, celu tu ekipu.
0: Inače, Pokret
1: tih
0: snaga,
1: pokret snaga
0: Srbije registruje pre 20 godina, sve vreme je aktivan, mislim, ono, obnavljaju se u registru aktivnih političkih stranaka. Ove, i dva puta izašao na samostalni izbor i oba puta bio daleko ispod cenzusa.
1: Da.
0: Hoćemo djecet?
1: Pa nego šta će.
0: Let's go.
2: Jet set.
0: Pa onda kaže Ranko Mimović je nekad pravio emisije za decu i toliko i tako je zaradio kocku zlata od 15 tona, poznati kao Ranko Kockica.
1: Ranko Mimović.
0: Mimović mol do mojega. Ove, Mimović je izmislio Orlić da kao da bolju ponudu od mola. Ove, pa onda... Kaže, moram da privremeno izbacite rubriku na današnji dan svake godine sa sve više sećam godišnjica pomenutih prethodnih godina. Od sledeće sezone nema više.
1: Neće biti bez brige. Ove,
0: sledeće sezone će biti još mnogo bolje. Vidjet,
1: naravno.
0: Po nas.
1: Jako će biti po nas i po vas.
0: I po vas. Da. Da vidimo da li ima još genijalnih. Kaže, od čega da Rabu Mara zarađuje ekstremne pare? Ljudi, ono košta, nije nastup košta. Ona privlači masu. Njeni nastupi su prepuni.
1: Svi bi slušali gledali njene pesme.
0: Rabu Mara je košta mnogo da dođe ti peva. Mislim, i na svadbu i u kafanu.
1: To dođe 23.000 evra.
0: Košta u pičku matri. Znači. I stalno da gaže. Mislim, pa to da, jasno je dakle ne pare. Da. A kaže, od čega, albume nema koncerte. Ima koncerte, samo što nema te što mi zovemo solističke koncerte.
1: Ima jednom
0: napravi
1: u pet
0: to,
1: godina.
0: Jednom i to da, napravi. Brate, Arbu Mare posljednji put pravila arenu i napunila je.
1: Jeste. Tako i punili su i nju.
0: Da. Mlađe zove u prvi servis. Jel isti nema Ferrari? Nema Ferrari, ima Mercedes. Ja sam je posljednji put vidio
1: Mercedes. Ja vidio je Porsche Cayenne neki bio je sad jebik. Pevačica se razvela u tajnosti pa nestala je sa estrade, sina odgajala sami u naručje, odneo je Džingis Khan, a po tezgama ide samo na preporuku, idem kad me pozovu, dale.
0: Molim.
1: Kucamo na vrata zaboljevenih haskinja.
0: Ko to su?
1: A to je Jelena Brokić.
0: Jelena Brokić.
1: Tako je.
0: Jelena
1: Brokić. Ko ostavlja ruže ispod moga praga, čijem li im sa srcu ja toliko draga. Je li tako? Poznata po hitu bele rade, koli mi te sada krade. Povukla se iz jadnosti kako bi se posvetila porodici i zadržala prijateljske odnose sa bivšim suprugom. Mm-hmm. Poznata je pevačica, evo Jelena Brokić, ma to je ista Kona Radovićka ili ove ostale, ja ne bi ni uopšte različila.
0: Jeste, da, ima taj...
1: Ili Radović, ili ova, kako se zove, sve te pevačice. Stunning and Brave je malo ovoj. Kaže ovako. Ćao. Ona se povukla sa estrade, živi na relaciji između posla i kuće.
0: Živi radi, a i samo radi.
1: Uz promjenu načina života promijenila i prepoznatljivi muzički stil kao i boju kose. Posle povlačenja iz jadnosti javila se nakon 9
0: godina. Ima 49
1: godina,
0: vi ste druže, približni godina. Uh-huh, ti, Jelena Brokić, ste i vršnjaci.
1: Nije želao negativnu energiju da posle razvoda.
0: Slušaj, kaže...
1: Oboje se trude.
0: Evo pitanje, kaže, nastupa i dalje, kaže, idem, radi na preporuku, idem kad me negde pozove.
1: Da,
0: se radi.
1: Ništa, kao nisu rekli, band. Čime se bavi ništa, ne znam.
0: Sina Vasilija, otac je prisutan, da pomože, razvela se i tako. Integrisana redakcija Kurir Starsa i Blitz Zabave vam saznaje ekskluzivno. Elma Sinanović je razvezala jezik o početcima Emine Jaković. Mm-hmm. Jesi spreman?
1: Ajde.
0: Šta kaže Elma Sinanović?
1: Šta kaže sine
0: Elma? Elma Sinanović objasnila je da njena ćerka Julija voli da peva, ali trenutno ne planira karijeru, to je objasnila. Zatim je rekla da je porodični prijatelj oteo firmu i ostavio dug od 120 miliona dinara, ali i dalje veruje u pravosudni sistem.
1: Nego šta?
0: Zatim.
1: Kod nas je krivo suđe, ne znam da znaš. Mi nemamo krivo suđe.
0: Pevačica se prisjetila muzičkih početaka sugrađanke Emine Jaković, pa kaže ovako.
1: Brate, znao sam je kad je krenula, a sad mi se, brate, ne javlja, a baš sam je pisala na MySpace.
0: Kaže, njoj dosta neprijatno piše Saši Popoviću.
1: Lina Božović. Ćeš mi pustiti malo za Lina Božović?
0: Lina? Mm-hmm. Lina Bumbar?
1: Lina se vraća na scenu sa kontroverznom pesmom 69 poza.
0: To.
1: Koja izaziva Bumbar. Brojni komentare, ne druževni. Brojni komentar jedan.
0: Ima brojni komentar.
1: Kaže, zvezda 90 ušuškavao me u laži.
0: Bumbar.
1: Estrada brujio njenoj poruci u pesmama.
0: Kome treba Bumbar.
1: Ime Line Božović. Čvrsto je utkano u dance eru 90-ih, posle 30 godina od hita Bumbar.
0: Lina Božić
1: ova
0: mene
1: pevačica
0: videla...
1: vraća se na scenu konzervativnom, kontraverznom 69 poza pesmom.
0: Dobro, samo da kažem, moram ja da ubacim sebe u njenu slavu. Ajde. Ona je mene videla samo u peškiru.
1: Stvarno?
0: Da, došlo kod moj komšije koje nešto komponovo,
1: samo
0: bilo je vruće. Pa tada je nastala pesma, kod njega nema da nema, on ima 24 šlajma odmah posle.
1: Opa, nisam.
0: Ali je, prije toga je bila Bumbar, kome treba Bumbar. E, ona je išla kod mnog komšija da je nešto komponuje pesmu. Mm-hmm. Bilo je vruće, bio je taj striving for togetherness, u tom trenutku nije bilo klime, nego smo svi otvarali vrata da se razladimo.
1: I ti ja si igram slučaja.
0: Izlazivši iz tuša, ogrnuo sam se pečkirom.
1: Obnažen, kakav jesi.
0: Izvinite, jel ovdje živi Daške, ja sam rekao, ne, ovdje Daške, a Daške je preko puta. Mm-hmm. I onda je tako je došlo do našeg kratkog sustava. Rekla, ja imam ideju za pesmu.
1: A ti si onda nastavio da maštaš. Da li je ovo mikrofon? Na koji treba da peva,
0: ona
1: ti
0: je,
1: tako
0: ona
1: je
0: onda rekla, imam ideju za pesmu, piši. Kod mog dragog nema da nema, tako on je. Ima 24 bešlema. Sjeći to kita.
1: Piša ponekad dva ti reda, piš.
0: Čije
1: to pesma?
0: Linina.
1: Pusti što ona bezobrazna.
0: To
1: ona,
0: ti kažem, bre, čovječ.
1: Malo prelazi u vrcavi i seljački humor.
0: A sad, evo vidi, sad, a povratnička pesma. A prevratnička pesma.
1: Da, 69 poza.
0: Tako je.
1: Hladan si ko boza. Kažeš, imaš druga, on je Nemet Huga i voli da cuga. Da. Nisam bila sa kolegom, ali s muzičarem jesam.
0: Okay, imam
1: on mi je baš radio iza leđa. Znači, ta varijanta
0: je
1: bila.
0: To je slušaj, okay. Ima jako dobro nešto. Mm-hmm. Pevačica od dečka dobila kuću sa paintball centrom.
1: Ja bi to voleo. I sa crkvom, jako može trafika.
0: Crkva trafika.
1: Crkva trafika i paintball centar.
0: Ribnjak i ovaj, kako se zove.
1: U, brato, ali je dobra to odno.
0: I teren za padel.
1: Ako može neki manastir.
0: Evo ovako, njihova ljubav priča počela 2023. Golf. Nakon prijave za krađu identiteta kada su se upoznali. On se predstavlja kao ona, a ona kao on, dugo vremena. To je znaš radiš,
1: ti,
0: radiš
1: znaš kad ti ukradu identitet, pa te neko pita kako se zoveš, a ti kažeš
0: Petar Đorđević.
1: Ne kažeš, jer su ti ukrali identitet.
0: A nema
1: identitet.
0: Mi, nema. Nažalost, trenutno se ne zovem.
1: Trenutno su mi ukrali
0: trenutno
1: identitet.
0: Se ne zovem.
1: Ne zovem se uopšte.
0: Trenutno se ne zovem. Tako. Evo, viš, to je dosta jaka priča.
1: Možemo li da završimo ovaj dan?
0: Apsolutno da. Predugačak znači, je bio.
1: Baš je bio, ovaj bio dugačak dan. Uspešan, kvalitetan. Emisija će se zvati... Mirogojno, može?
0: Može Mirogojno, može i Vučić sa crni džek.
1: Vučić sa crnog džeka. Ćao.
3: Oh, tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Dobar dan i dobrodošli u 260. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovom online radiju do 14 časova kao i svakog radnog dana. Iggy Pop i Candy Pearson na početku ovog izdanja emisije, naravno čuveni duet Candy. Mogu da vam kažem prilično hladno u Novom Sadu u poređenju sa prethodnim danima, baš je onako osvežilo. Ja sam, inače sam nešto zdravstveno skomolao, sad da vas ne opterećujem detaljima, duks pa plus jakna, još sam i na bajsu i evo, iako ja nisam daleko od samog studija, mogu vam reći da je na bajsu bilo onako, ne mogu reći neprijatno, ali nije baš da sam uživao u ovoj vožnji. U svakom slučaju, verovatno smo se malo razmazili jer je naglo došlo ovo toplo vreme preko 20 stepeni, a sada se vratilo na neka drugačija podešavanja. Trenutno u Novom Sadu izmereno 12 stepeni, pretežno je vedro. U većem delu Vojvodine, u Srbiji ponegde još ima i oblaka. Evo recimo u Somboru je izmereno 12 stepeni, na Paliću 12 stepeni, u Zrenjaninu stepen manje. U Beogradu je trenutno pretežno vedro i izmereno je 12 stepeni. Kada je reč o Šumadiji, konkretno evo recimo Kruševac, također 12 stepeni i pretežno je vedro. Nešto više oblaka na samom jugu Srbije, ali nema padavina. Vranje 10 stepeni, oblačno je, Leskovac oblačno i Niš oblačno, izmereno je 12 stepeni. Ono što je eto interesantno, iako je 13. maj danas, minus 2 stepena je izmereno na Kopaoniku i oblačno je. Ono što mogu da vam kažem, danas neće biti kiše, sutra će biti vedro i lepo vreme, ujutru će biti onako malo svežije, ali do kraja dana, boga mi, i preko 20 stepeni. Za sada meteorolozi kažu za vikend biće nestabilno i biće padavina, ali vidjet ćemo još recimo sutra, preko sutra tu neku trodnevnu prognozu, pa da malo preciznije procenimo. Dugo vam nisam puštao Manu Chao, pa ću sada da ispravim tu nepravdu. Manu Chao i Me Gustas Tu.

Da, promeni, a inače podsjećanje, studiranje na javnim fakultetima u Argentini je besplatno. Eto, tako su Argentinci i Argentinke ustali u odbranu svog univerziteta, baš kao što su to činili i naši studenti nedavno, onda kada se rektor obratio sa onog balkona. I kažem, eto, još jedna potvrda da su svi ti fašistički projekti širom sveta vrlo slični i imaju uvek zajedničkog neprijatelja u univerzitetima. Bavit ćemo se nekim, naravno, lokalnim temama u nastavku, a bavit ćemo se i nekim filmskim preporukama, kao i muzičkim novitetima. Pre toga slušamo sastav The Peavies i Reach the Rock.

0: Libertines i Run, Run, Run. U nastavku ćemo slušati jedan klasik Beatlesa, i to Taxman, čuvena pesma koja je objavljena 5. augusta 1966. godine kao uvodna numera na njihovom legendarnom 7. studijskom albumu Revolver. Mnogi kažu da je to onako najkreativnija faza Beatlesa, ali ima onako različitih škola mišljenja. Ono što je interesantno jeste da iako Beatlesi potiču iz nekog backgrounda radničke klase, George Harrison je zapravo napisao ovu pesmu kao protest protiv laborističke vlade i protiv činjenice da su ljudi koji vrhunski zarađuju, a Beatlesi to u tom trenutku jesu, su bili upali u jedan viši poreski razred, što je značilo da će biti onako dodatno oporezovani. Znate, to je ta stalni rat na zapadu u Engleskoj i Americi. Laburisti povećaju te poreze na superbogate, onda konzervativci ili republikanci u Americi to smanje i tako dalje. Tako da, eto, neobično, iako kažem, oni potiču sami Beatles iz nekog ono radničkog backgrounda, ova pesma je zapravo kritika radničke, odnosno laborističke partije. Ono što je najinteresantnija anegdota studijska vezana za ovu pesmu jeste gitarski solo iza ove pesme. Prema sećanjima ljudi koji su učestvovali na snimanju ovog albuma, George Harrison se bio satima mučio da osmisli kakav će biti solo za pesmu koju je napisao, i onda je producent, čuveni George Martin, predložio da Paul McCartney pokuša da odsvira deonicu. Harrisonu se to nikako nije sviđalo, nije bio oduševljen predlogom, ali McCartney je uzeo gitaru i isprve je odsvirao solo koji ima te neke mikrotonalne elemente indijski, onako neobičan je solo, mada kasnije će to postati možda čak i karakteristično za Beatlese u nekim pesmama. Iako se Harrison u početku bunio, na kraju je javno pohvalio Paulov doprinos. Slušamo Beatlese i pesmu Taxman.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2...

Slušali smo sastav Gossip i Heavy Cross, veliki hit iz 2009. godine. Eto, toliko je prošla godina od ovog velikog hita. Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu saopštili su da je profesorka tog fakulteta Nevena Jeftić prijavljena etičkoj komisiji fakulteta od strane, kako su naveli, prorežimskog dekana Milivoja Alanovića pod optužbama za govor mržnje, diskriminaciju i podsticanje nasilja. Da, dobro ste čuli, dekan Alanović tuži profesorku za govor mržnje. Kako su naveli, prijava je podneta početkom februara, a 21. aprila ju je etička komisija zvanično usvojila, prenosi portal Autonomija. Podsećaju da je Jeftić na protestu ispred zgrade fakulteta 5. septembra 2025. godine govorila o tome da su studenti mesecima izloženi pretnjama, batinama, privođenjima i pritiscima, a da su im fakulteti predstavljali poslednje sigurno mesto. Studenti navode i da Jeftić tim govorom ukazala na licemerje dekana koji je pozvao policiju da tuče studente pod izgovorom da se on ne osjeća bezbednim. Ona između ostalog govorila i o tome što na fakultetu boravi policija umjesto studenata, ali i o dužnosti profesora, posebno onda kada su izloženi ovakvoj represiji. S druge strane, Alanović, koji je nju prijavio za govor mržnje, po znacima navoda, prema mišljenju studenata, a i prema mišljenju svake normalne osobe u ovom gradu, predstavlja simbol urušavanja autonomije fakulteta i saradnje sa strukturama moći koje fakultet nastoje da pretvore u prostor poslušnosti i kontrole. Studenti poručuju i da je nakon slučaja Jelene Kleut i drugih profesora izloženih sankcijama i pretnjama otkazima jasno da je ponovo u pitanju obračun sa najodgovornijim članovima akademske zajednice, piše Autonomija, a prenosi i portal Razglas News. Imam za vas sad u nastavku programa jedan novitet, to su nove pesme Briana Fallona, dakle frontmana sastava Gaslight Anthem. On je imao onaj solo album pre, pa dosta godina je prošlo, mislim da se Painkillers zove taj album. On je fantastičan, inače, tekstopisac. Ne zna se kada će se pojaviti njegov novi album, kažu da se očekuje na leto ili jesen 2026. godine, ali jesu objavljeni novi singlovi, to pre samo nekoliko dana, tako da evo jedne premijere u emisiji Unutrašnja emigracija. Brian Fallon je objavio dve pesme, jedna se zove Better Before, a druga nosi naziv po njegovom gradu i pesma se zove Not Bad for New Jersey. I upravo ovu drugu pesmu sada slušamo.

Slušali smo Jake Bugga i Oblivious, pesma je iz, ako se ne varam, 2024. godine, pre toga veliki hit Brucea Springsteena, Prove It All Night, koji je inače i veliki uzor i inspiracija za Briana Fallona. Pre desetak minuta slušali smo novi single za Briana Fallona, frontmana sastava Gaslight Anthem. Pesma, odlična stvar, zove se Not Bad for New Jersey. Kažu da će se u toku leta pojaviti novi album, solo album Briana Fallona, dakle ne Gaslight Anthem. U nastavku još jedan novi single, čovjek se zove Finn Wolfhard ili Wolfhard, mislim da je preciznije pročitati njegovo prezime. E sad, vi njega možda znate kao glumca, kanadski glumac, muzičar i režiser. Kažu da je svetsku slavu stekao ulogom Mike'a Willera u hit seriji Stranger Things. Ja sam pogledao samo par epizoda serije Stranger Things, nisam uopšte gledao to studiozno i po redu, već me samo prosto interesovalo kakav je Đuričko u toj seriji. Bilo mi je, ne znam, volim Đurička i bilo mi je drago da vidim da je uspeo u Hollywoodu, pa sam onda pogledao par epizoda gde on se pojavljuje, tako da ne znam puno o seriji, znam da je veliki hit kod klinaca, ali i stariji vole ovu seriju. E pa, jedan od tih glumaca koji se proslavio ulogom u toj seriji zove se Finn Wolfhard, osim toga što je glumac i režiser, ima i muzičku karijeru. On je najavio izlazak svog drugog albuma pod nazivom Fire from the Hip i taj album će se pojaviti 10. jula ove godine. Već je onako nastupao po velikim festivalima u Americi i u aprilu mesecu, kao najavu ovog albuma koji će izaći, najavio je single I'll Let You Finish, koji se meni onako baš dopao. Pronašao sam slučajno ovu pesmu, zaista ne znajući da je ovaj momak zapravo glumac popularan po toj seriji. Evo da čujemo tu kompoziciju, Finn Wolfhard i I'll Let You Finish.

Posle Novih Stonesa i njihove pesme Rough and Twisted slušali smo i novi single za Retro 60s band braća The Dario, sastav The Lemon Twigs, pesma se zove I Just Can't Get Over Losing You. 12 časova i 8 minuta, u Novom Sadu je aktuelno to da odbornici Skupštine Novog Sada danas odlučuju o 70 tačaka dnevnog reda. Inače, odbačen je predlog opozicije o deklaraciji osude poruka mržnje koje se u svim gradovima u Srbiji, naročito u Vojvodini, mogu pronaći bilo gde, da li na fasadama javnih ustanova, spomenika koji su zaštićeni, privatnih kuća ili na samom trotoaru i putu, recimo u blizini neke raskrsnice. Između ostalog su također opozicioni odbornici kritikovali i idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nasrešnice. Svi ste to videli, taj skandal pre nekoliko dana. Miran Pogačar iz opozicionog građanskog pokreta Bravo je rekao: ljudi koji su odgovorni za smrt 16 ljudi nisu još odgovarali. Ti isti ljudi donose tako sramno, katastrofalno i nedopustivo rešenje. Niko od građana nije učestvovao u toj odluci. Taj spomenik će ostati samo na papiru, naglasio je Pogačar. I ja također mislim da neće biti ništa od tog spomenika i naravno da nije problem ni u nekakvoj umetničkoj ili estetskoj priči u vezi sa tim spomenikom. Neka se tim bave ljudi koji su kompetentni, koji su upućeni. Ja bih samo ponovio ono što već nekoliko nedelja ponavljamo od kad se pojavila ta ideja, a to je da ne može nikakav spomenik stradalima ispod nasrešnice da podiže, odnosno da iza njega stoji naprednjačka vlast, s obzirom na to da su politički, a neki od njih i krivično pravno odgovorni za pad te nasrešnice i ubistvo ljudi, tako da tek kada se ti sporovi onako pravno razreše i kada dođemo do neke kakve takve ovaj pravde, onda možemo pričati i o tom spomeniku, ali to će biti naravno kada ova naprednjačka vlast, odnosno kartel, ode sa vlasti.

Bio ovo mađarski alternativni sastav Europa Kiado Mindenki Egenlo je naziv pesme. Pesma je relativno novija, mislim da je tu negde iz 2015. 16. godine, ali sam sastav Europa Kiado je old school alternativni mađarski sastav, band koji svoje korene ima još u 80. Godinama 20. veka. A evo, meni je privuklo pažnju jedno saopštenje novosadskog pokreta Bravo, s obzirom da me ova tema već onako godinama interesuje, a to je ova pljačka zvana Evropska prestonica kulture, i ne treba to zaboraviti, treba te ljude procesuirati, ko je naravno stigao tu da omasti prste, pa je pokret Bravo evo objavio jedno saopštenje koje ću sada podeliti sa vama. Naslov je: koliko nas je zaista koštala Evropska prestonica kulture. Povodom prošlo nedeljnog privođenja nekoliko osoba osumnjičenih za poresku prevaru, pranje novca, zloupotrebu službenog položaja i druga krivična dela, fondacije Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture. Iako je stručna javnost godinama svesna mnoštva nepravilnosti, a pre svega isključivanja najvećeg dela umetničke i kulturne zajednice Novog Sada u ovaj projekat, a od strane rukovodstva fondacije, čini se da su ova hapšenja samo vrh ledenog brega koji otvara mnoga pitanja i problematike. Inače, ukupna planirana ulaganja ovaj projekat premašila su 40 miliona evra, dok evolucioni izveštaji pokazuju da su stvarni troškovi višestruko premašili prvobitne projekcije. Samo za programske, administrativne i promotivne aktivnosti utrošeno je preko 28 miliona evra, dok su ulaganja u infrastrukturu i prateće projekte u periodu od 5 godina od 2017. godine dostigla čak 94 miliona evra. Ove brojke, kažu iz pokreta Bravo, otvaraju mnoga pitanja. Kako su sredstva trošena, ko su bili saradnici, da li su troškovi zaista realni i, ono najvažnije, da li je istinski sve to doprinelo kulturnom razvoju Novog Sada? Mislim da svi znamo odgovor na to pitanje. Građanski pokret Bravo Novi Sad stoga zahteva objavljivanje kompletne finansijske dokumentacije Fondacije Novi Sad 2021, utvrđivanje tačnog iznosa sredstava pristiglih iz fondova Evropske unije i načina njihovog trošenja, kao i utvrđivanje krivične, političke i druge odgovornosti svih aktera koji su uključeni u zloupotrebu javnih sredstava u slučaju EPK. Završavaju svoje saopštenje u pokretu Bravo da građani Novog Sada imaju pravo da znaju gde je završio njihov novac.

Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

The Kinks i Living on a Thin Line, pre toga Patti Smith i Frederick, pesma posvećena njenom pokojnom suprugu Fred Sonic Smithu, poznatom gitaristi iz sastava MC5, a nešto ranije slušali smo i čuvenog Dr. Johna, legendu New Orleansa i kompozicija Revolution. 12:45, slušate program Unutrašnja emigracija, sledi ona uobičajena molba, a to je da prosto link www.daškojmlađa.com šerujete u vašim nekim Viber, WhatsApp i sličnim grupama koje imate, ukoliko neko želi da sluša online radio. Dakle, ova molba se ne odnosi samo na moj program, već i na Alarm, na Sonjinu emisiju, Migetovu emisiju, sportske emisije, JBT studentski podcast, dakle sve te lepe programe koje možete da slušate na ovom internet radiju, www.daškojmlađa.com, samo šerujete taj link u različite Viber i WhatsApp grupe čiji ste članovi. Informacija koja mi je upravo stigla, upravo su mi poslali poruku da je jedan od najvećih stand-up komičara na svetu zakazao nastup u Beogradu. Nastup će biti održan 1. oktobra u MTS dvorani u okviru drugog dela evropske turneje koja je započela još 2025. godine. O kome se radi? Radi se o čuvenom australijskom komičaru Jimu Jeffriesu. Jim Jeffries stiže pred publiku sa potpuno novim stand-up show programom pod nazivom Son of a Carpenter. I u najavi kažu prepoznatljiv spoj brutalno iskrenog humora, društvenih komentara i sirove energije po kojoj je Jim Jeffries postao globalni fenomen. Verujem da svi znate, dakle, jedan onako jako duhoviti Australijanac sa dosta politički nekorektnim forama, ali u isto vrijeme i inteligentnim. Nekad je bio čujem po tome što je dosta cugao na bini, sada već neko vrijeme živi čovjek zdravim životom, ali nije zbog toga postao manje duhovit, tako da eto, preporučujem vam, ukoliko ste u mogućnosti, ukoliko imate love, da 1. oktobra odete na ovaj stand-up. Evo sad ću pogledati baš MTS dvorana 1. oktobar da vidim koliko su ulaznice, da vidim samo, aha, evo mapa na MTS-ovom sajtu. Imate neke ulaznice recimo za 5500 pa do, čini mi se, 7500. Mislim da je 5500 dinara najjeftinija ulaznica za ovaj koncert Jima Jeffriesa. U svakom slučaju, eto, sami se malo raspitajte, pa kupite kartu za ovaj stand-up ukoliko želite. Pošto je Jim Jeffries Australijanac, mi ćemo slušati njegove sunarodnike, ali njegove sunarodnike koji su novije generacije. Jedan novi band osnovan 2017. godine, oni se zovu The Bel-Air Lip Bombs. Do sada su objavili dva studijska albuma, Lush Life i drugi album Again. Inače, sarađuju sa Jackom Whiteom, odnosno objavljuju za njegovu izdavačku kuću Third Man Records. Evo nešto iz 2025. godine iz Australije, The Bel-Air Lip Bombs, Back of My Hand.

Bili su ovo The Cranberries, All Over Now, sa njihovog posljednjeg studijskog albuma iz 2019. godine, In The End. Band je objavio ovaj album nakon tragične smrti pevačice Dolores. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 13 stepeni i delimično oblačno. Mogu da vam kažem, dobro je što sam poneo jaknu i što sam se bolje obukao, s obzirom na to da nije mnogo toplije nego kako je bilo kada sam dolazio ovde u studio našeg kultnog internet radija daškoimlađa.com. 13 stepeni, dakle, u Novom Sadu, 14 stepeni u Somboru, koliko je i na severu Vojvodine, slično vreme u Beogradu. Svuda je pretežno oblačno, kombinacija oblaka i sunca, s tim što oblaci vode, recimo, 2-1 pardon, za oblake. Na jugu Srbije možda malo drugačija situacija, 16 stepeni zapravo na istoku je u Zaječaru, u Nišu je 14, u Leskovcu izmereno 12 stepeni i to je to. Kažu meteorolozi, pred nama pretežno sunčan dan, a ova sreda je ujedno i najhladniji dan ove sedmice. Neće temperatura prelaziti 17 podeoka, a narednih dana će biti postepeno toplije, da bi krajem sedmice ponovo bilo nestabilno vreme uz padavine. Četvrtak donosi više sunca, uglavnom suvo vreme, ali imajte na umu da će biti veoma sveže jutro. Sutra ujutru će biti temperatura oko 5 stepeni. I u petak ne bi trebalo da bude padavina, bit će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a nestabilno vreme i na oblačenje sa kišom ponovo u subotu, odnosno u nedelju.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem. Ali to je tako.

Electric Six i Danger High Voltage. Juče sam najavio nekoliko koncerta u Novom Sadu. Evo da vidimo šta se dešava u Beogradu. Sutra možete u Zapa bazu, svirat će sastav Ohio. Također da vidimo šta je još najavljeno za četvrtak, 14. maj. Otvaranje bašte KST-a. Sviraju bendovi Sijenke, Kenny nije mrtav i Hidrogen. Da vidimo petak, subota, aha, Mickey Mouse je u Nišu, Romski vijenac, njegov novi album, zaista onako umiranje od smeha. Ako ste u Nišu, idite na Mikrija. Ne znam kako to uživo izgleda, ali ovako, preslušao sam album, jeste malo previše politički nekorektan čak i za moj ukus, ali dobar je Mikri. Kralj Čačka nastupa ovog vikenda u Beogradu, dakle 15. maj, MTS dvorana. I još jedna stvar koju hoću da vam najavim, a to je 18. maj, Beograd, u Zapa barku stiže Johnny Rotten i njegova ekipa iz sastava Public Image Limited. Mislim da sam video negde na društvenim mrežama da je obojeni program predrupa. Tako da eto, to možete pogledati u ponedeljak, a mi ćemo sada da slušamo njihov veliki hit Arise.

0: Sławę dopędzę, ja nisam veš, moji su dobili 45.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

David Bowie i Fame, kao što znate, čak je i John Lennon gostovao na ovom singlu i to kao prateći vokal. A Evropski pokret u Srbiji saopštio je da je TV voditelj, novinar i komičar Zoran Kesić ovogodišnji dobitnik nagrade Doprinos godine Evropi. Čestitam Kesiću i njegovoj ekipi. Nagrada će biti uručena sutra u okviru javne debate Obrazovanje, mladi i Evropa. Ko danas čuva budućnost Srbije? Tu debatu Evropski pokret organizuje u okviru obeležavanja Dana Evrope. U debati u Evropskoj kući učestvovaće profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu Dragica Pavlović-Babić, narodna poslanica Ana Jakovljević, direktorka Centra za obrazovne politike Jasminka Čekić-Marković i generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije Milica Borjanić. I da ponovim još jednom, tom prilikom će biti uručena i nagrada Zoranu Kesiću, i to nagrada pod nazivom Doprinos

0: Thank you. Nice to be here.
1: Bio je to jedan mančesterski blok u prethodnih 7 minuta, institucija ovog grada, Johnny Marr, njegova saradnja sa Neilom Tennantom iz sastava Pet Shop Boys, naravno obrada pesme koju je napisao David Bowie, a pre toga nove snage Manchestera, sastav The Guest List i Something Real sa njihovog istoimenog debitantskog albuma koji će se pojaviti ovog leta. Okupljanje pod nazivom Ne damo Jovinu počeće danas popodne u 17:30 u vreme odmora ispred mašinske škole, jedne od tri zgrade u kojima su razmešteni učenici ove gimnazije. Oni su pozvali sve učenike, bivše učenike, profesore da se okupe i pokažu da su i dalje zajedno, da su istrajni i da ne odustaju. Cilj je da budemo prisutni i složni, što nas bude više, poruka će biti jača, ne damo Jovinu, poručuje se u pozivu. Inače, protesti učenika, profesora i roditelja, kao što znate, traju već više od godinu dana, jer su učenici najstarije novosadske gimnazije izmešteni u tri zgrade drugih škola. Nastava se odvija otežano tokom gotovo celog dana, što je veliko opterećenje i za đake i za nastavnike. Također, roditelji su se žalili i na neadekvatan kadar, a u više navrata su ukazivali da pojedini profesori nastavu zapravo ni ne održavaju, da je opao kvalitet nastave, da se veliki broj učenika odlučuje za to da napusti ovu školu upravo iz tih razloga, a opalo je i interesovanje za njene buduće đake. Dakle, ponovit ću još jednom, okupljanje pod nazivom Ne damo Jovinu u 17:30 ispred mašinske škole u Novom Sadu.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jel jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovdje.

bila je ovo pesma Dig a Ditch norveškog punk sastava The Good, The Bad, The Zagli. Dakle, ne Agli, već Zagli. Reč je o grupi koja, možda vas ova pesma onako više podsjeća na neke refrene Dropkick Murphysa, ali ostale pesme su baš jako pod uticajem grupe Turbo Negro i uopšte skandinavskog rock'n'rolla, odnosno punk and rolla, pa ako to volite, obratite pažnju na sastav The Good, The Bad and The Zagli. Inače, njihov pevač je i pevač metal, garage rock, kako već sastava Kvelertak, ko sluša ovu vrstu muzike, zna sigurno za Kvelertak, jedan od najboljih savremenih skandinavskih bendova. Eto, to je bila pretposlednja pesma za danas u emisiji Unutrašnja emigracija. Bilo je ovo 260. izdanje programa Unutrašnja emigracija. Ako želite da podržite ovo što radim, to možete učiniti tako što ćete otići na sajt www.unutrašnjaemigracija.com i stisnuti tamo dugme podrška, pa vidite da li ćete da se pretplatite na Patreon ili ćete da pojedinačnom uplatom podržite rad ovog programa. Takođe, bilo bi cool ako možete da podržite i Instagram stranicu emisije unutrašnja donja crta emigracija. Eto, to je to, 260. izdanje emisije. Družimo se naravno i sutra od 11 časova. Ćao.

Allez, on se casse.

happens.

偶像。